Ko whakaoreore tērā nā Kirsten Tirito, no tāna kaupai waiata no te kaitiaki. Ko ngā kaupapa o te kaupai rā, ko ētahi o ngā takenui o te wā, ko te mana o te wai, te oranga hiningaro, te rawa kore me te kāinga kore hoki. E whai ake nei, ko tētahi waiata hau nā te kurehuia. I whakapuaki i tēnei tautonu, ko BMW, ko Bad Mana Wahine.

Kohina marama tērā nā Troy Kingi Rauwako Meisirika. Hei whakakapi i te hōtaka i tēnei wiki, ko Jen Huriata Klauhe Rauwako Te Kāhu, me tā Rauwa Waiata me he toka tūmoana. Nō tā Jen kōpai tuarima, nō ko au te awa ko te awa ko au. Kia ora rā i hoa mā.

0: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima ara ko Tautoko FM.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
3: Ngā whakatauki.
4: E hoa mā. I nā te ora o te tangata.
3: Ko tēnei whakatauki ka tukuna atu ki ngā ringa wera o tētahi hui. Ko te tikanga i a tātou e wehe ana ka tuku mihi atu ki ngā ringa wera mō a rātou mahi tunu kai. Ko tēnei whakatauki e ki ana ngā mihi nui kia koutou mō a koutou mahi.
4: E hoa mā, i nā te ora o te tangata.
1: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.

Ko Wairua tērā, he waiata rongonui no te tau 2010. Nā mai mō atonu. Mei kore ake rātou, nē. No te kōpai o tino waiata reggae, te waiata e hariake nei. Nei apau rātou ko hohepa, ko moi me tā rātou waiata.

Ko proud to be Māori tērā, ngā Aluma Ngāti. Kia maumahara tātou, kei roto tonu I o tātou whakapapa ko te tūmatarau. Whākina o kura, kia kite ai e te ao. Ko te waiata e whai aki nei, nā te rōpū o Oceans Before Me. He mea mahi ngātahi tētahi kōpai waiata, hei kawe I ngā kōrero o Ngāti Apakura me Rangi Awhia Hoki. Ha, ra, mai, ngā hua o tēnei kaupapa a tāhua o tēnei kaupapa whakahirahira. Anei, a Rangi Awhia, no te kōpai, song.

hono re he kororia ki te atua, e maunga rongo ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe Māori ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mātu mātu nui rangi. E whakakororia ni kia koe pā, mana ki tia mātu i tēnei wā. Te mea tūrua, ngā mate, haere, haere, haere atura. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko lindi a henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, ngā mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua, ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. O te rā, āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

piti hunu, tā tai hunu, ko tā tau te hunu ora kia tā tau, a tēnā rā tātou katoa. E tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohi pere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e...

Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai, tēnā koutou, morena. Kei te papa i oia, ko kia ore FM tēnā no reira, kia ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko awa FM tēnā, morena kia koutou, nei te mihi. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu tēnā, morena kia koutou, tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai, te hono mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou, o te tautoko mai. Kei roto rua, ko te Aroa FM, nō reira, mihi ana kia koutou, mōrena. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā koutou, te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā aua reo irirangi ka tahia nō, nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i hono mai, o tira, mō koutou, i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu, ki Tauranga Moana. Ko Tipini Ahau, ko au, tō koutou, tō tātou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka, i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei, te tekau mārua, o oke topa o whiringa ānuku rānei. Nā reira e mihi nui atu anau, kia koutou katoa koutou, kua hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai anei i te atanei, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira me ki mai te wānei nā tainoa atu ki te whakaraka i tēnei ata, te raia e tahi kōrero kouhau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana, koutou ko hono mai i te atanei no reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Nga mihi nui o te ata kia koutou katoa. A tamarie,

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei ko taku pito pito kōrero. O te rā, nā reira tuatahi, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira e hoa mā, he mane tēnei, he rāhina rānei, te tekau mārua. O, oke topa, o whiringa ānuku rānei, nā reira ko tōne ingoa. I rungi tō tātou maramataka Māori ko tīrea, tīrea. Ia ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mo te mahi pouraka, pouraka, ara te mahi hī kōura. Te mahi hī kōura, engari ko tēnā mahi anake. E pai ana mō tēnei rangi, nō reira, nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei raro iho e ho mā, kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei wā, hei noho tahi me tō whānau, me o hoa, hoa tata rānei. Pai kē tēnei wā, hei mahi tētahi mahi whakahirahira, hei oki oki rānei. Pai kē tēnei wā, hei whakaaroaro, hei whakatā rānei. Hei oki oki. Nā reira e hoa mā kuia, e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko tīrea. Nā tūrua mai, e hoa mā, me rehita, me rehita, me poti, me poti. Me rehita, me rehita, me poti, me poti. Nā reira, koi nā taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, o tira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

sitä umainei. Tenneitä kurauka vae a kere kere maiana. Tenneitä kurauka etsitsianei. Tennei joki äyri jote paretsu akamia. Enga waka, enga mana, enga reo. Enga auwe wa o te motu, tēnā tātou katoa. I te tau 1850 i puta te oati. Tangata tōmua, wenua tōmuri. Kia mau tonu i ngā tupuna te mana a wenua oki. Nā waira i te tau 1860 i pakō te pū i te kō ia i te atiawa. Nā te ai tutu wai te pueu. I pakanga te atiawa i Waitara mo o rātou kāinga te take, mo te wenua te take. Mai kore kā atia te Māori, ki wea rātou no oai. Ki raro i te pū o te Pākeha, ki raro i te ringa rūri o te tangata nānānga wenua i kaia. E kore rawa, e kore te iwi e mate noa. E maanga raupatu wenua i ngā rautau. Engari a koa te a i wawai tonu ngā tupuna. Kawana krei! Kei wea tō mana. Nāua ngā tau o Mauru i kā waki mai tingutu o te manu i tōna tamarikitanga. E tango tonu ana o tari kā wanatanga i ngā tamariki Māori. Nau tōku ware orangi āwia i tau ki te ai. Oku tūpuna wera i te pō. Nā te aa. Nā takutoa ki te waka tipu kai. Nā tō arawene ki tōku wairawa. Ko puta mai o reta kia pi opa erewini, kia piri i mōkena. I pirangi koutou i oku wenua. Ka tai anō ka wai ua te kreme o Ngāti Apakura. Kai a te kuri! Nā wai, i mau ere tia o ku tūpuna no ngā pāranga o Taranaki mā tongatonga. I te tau 1880 i tau mai te riri ki Pariaka. I mau ere tia atu ngā manu wērua ko te witi orongo mai rāua ko tō ukākai. Rātau ko ngā pononga, ki te wanganui ātara ta tū atu ki te wai poinamu. Ka ore rātou i tū ki mua i te aroaro te kōti. Kua tairau ono te kaumāwha, ngā tau mātou, o Taranaki, e wawai ana i te wawai. Mai te pakō tuatai i pūngia e te krauna. O kururu i pāwera ia e ngā oia, tangi ana te manawai te mamai o te wakaaro. Kei wea tōku kiri Māori e unana. Kua tango e te Pākeha, kua tī ore tia tōku kirimangu ei kirimā. Nā ngā mai kinoa te Pākeha, nā ngā painga o tātami ana ki te atu i Ngarangi. Ko te wawata kiano o taurite te mana o te kiingi Māori ki te mana o Queen Victoria. I taka ia e mātene te wīwī, rāua ko tami ana te rau paraa, te wenua kia waka tū tētai, ei kiingi.

0: kannata, kun mä nykin atsi itei. Apkea näkee. Viivaketa, kun mä nuu. Epiko että niwa, epiko että niwa. Ara keko te pota ja te motsue. Kauana tanga, ittaka ia e koutou. Ngā ture, ngā koutou wano, iwakata koto i te tau, ta imano warurau wā te kau. E taka i tonu ana koutou, i te mana o te tiriti, i te mana o te Māori. E iwa ngā tiriti i te reo, ko tai i te reo Pākehā. I kawe ngā tiriti ki ngā rangatira o te motu Wānui. Nui ake i te 500 rangatira i Waitoua ngā tiriti reo Māori. 39 noi o i Waitoua te tiriti reo Pākehā. Ati karatai, ko te mana o te Māori, kā tū eiti no rangatiratanga. Kāwana, waka mana ia. I wea te mana o kutūpuna, i a koe waka taureka reka i a rātou. Kei wea te reo o te iwi o Kaipara, o te awa Kairangi. Ko waka ngū aua puari i ngā waa o te iwi. Ati kararua, ka tau te mana rangatiratanga o ngā wenua, o ngā kāinga, o ngā taonga katoa ki roto i te iwi Māori. Kāwana, waka mana ia. Nā ngā weketere ko i inu, e ora pāna te pūko ungaruru tāke i ngā awa, i ngā roto, i te moana, i Taranaki. E tupunga paitini tēnei, te taia te ko i kai, te taia te kauoi. E wawai tonu ana mātou o ngā tirua nui ki te waka korengia te unga e ngana ana ki te ngongo i ngā rino mai te moana i Pātea. Kei te tiaki koe e te Prime Minister i ngā taonga? E kau. Ati karatoru. E orite te mana o te Māori ki te mana o te Pākehā. Te tāe te tokorua te kāwana i taua iwi. Kāwana! Waka mana ia! Me matatau tātou ki te tiriti e ora ai tātou i te ao o Pākehā. Kia waka tipuinga pukenga, kia wero atu ki te krauna ei tōna wā. E ora ai te reo Māori, kōrerotia, waiatatia, waka puakina. Me waka tutuki te o ākio ki ingitu eitia. Amo i ake te ora, ka puta ki te wei iao. Ka kiau ki era kupurongo nui o rewi maniapoto. Ka wawai tonu mātai mo ake, ake, ake, tonu atu. Ai, e tikana, ka wawai. Ake, ake, ake, toi tū te reo, toi tū te whenua, toi tū te tiriti o Waitangi e. Ka wana, whakatika!
1: Māma, nau mātou i poipoi. He koko ngā whare e kitea. He kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe. Ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuaito tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: Oumua, i hui ai te ropu whakamana i te tiriti, ara te traipunara o Waitangi, i hui ai rātou i runga i te marae o ō tautahi, i o tautahi. I hui ai rātou ki reira ki te whakarongo ki ngā take, ngaitahu, kāti mamoe anō hoki. Me ētahi atu iwi rōpū rānei no Waitaha. Ngā ara auatake i whakatakotohia i taua huira, auatake e pāna ki o rātou whenua, o rātou ngahire, o rātou taonga ika, me ētahi take kaupapa nui anō rānei. Nō reira, tēnā, whakarongo mai rā ki ngā kōrero, o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero, o mua.
2: Nō tēnei wiki i mahueke nei i tī matai, ngā hui hui ngā te Waitangi Traipunara i te marae o Tautahi. Te whakarongo rātau ki ngā nawe, a ngā itahu, a ngā ti mamoe, a me ngā rōpū hoki o Waitaha. Mō rātou whenua, mō ngā ngahere, mō ngā ika, a me ngā mea rangatira e putāke ana i te whenua. A nei a monita e whakahoki nei ngā mihi ki a rātou i runga o te marae o Tuahiwi.
3: E kui mā tēnā koutou, o ngā gai muri e hara mai ana, a ngā tinua i konei, a tinua wāhe ki au, waha waha, o ngā koutou te rangi. Aonga nui, ki te atu e kōrua, tū mai nei tēnā taha, e āwhina mai ana. Āhua ki te wā kāinga, ai te heke rā te hunga heke ana. Ai te nana te hunga, ai te tū i tēnei wā. Tō reira, ngā whakaro kai reira, ki tū hoki he pōri pēnei, tō ngā i tahu nei, roko te whānau apani. Ai zere horiri ana, i runga i te rā kaupo. Kori rā mihi mai. Kori. Kia ora, te tuakanga. Te meo ki koi tū mai ana, aku kore ure tūa. A hauat. Hauat ko taha ki a pura urangi e tūa tūnei. Kore ira, mihi atu ki ākoe. O ti rā tātai ukatoa. Tātai ukatoa i te rāne, ngā whae murina. Oia, te hunga mate ki a rātau. Koto rātau, wōkio ki rātau ki a rātau. Tātau, te hunga ora. Tōra tātau katoa.

0: Te kai kōrero rā ko Moni te tila mea i tēnei wā kai te waiatara tātou waiata whakatau ki a Waitaha ka te māmoe me kai tahu hoki kai te tūra te tarai pūnara i tēnei wā i roto i a rātou waiata ko te tiaati ko Eddie Deary ko te pihopa kaumātua ko Manuhia Bennett ko te Tumuaki Ahurewa o Tāmaki Makaurau te whare wānanga ko Hiu Kāwharu kai kōta tātu ko Georgina Te Heu Heu tū nei rā ua ko Te Rina Manio ki te whakatakoto i tēnei wai ata ki mua rā i te marae ki a Tua Huriri i tēnei wā ki Tuahiwi te tau ngā kaumātua ko Tūri Te Kani kai koni katoa rā ngā Mātai Waka oroto o ngā kārangaranga katoa o te motu i tēnei wā. Kai runga i te paepae nei, Eri Marau, ngā tāngata, Manuhiri, a o te tāngata whenua hoki, kai konei he whakatau ana.
1: O whianongo tau i muri whenua, i tērā, tērā pakanga, pakanga mai rā, e te tai toke rau. A nōrira, tēnā koutou, kamihetu i a koutou. Kia ora tātou. Kia ora.

0: ko Monita de la Mera o te whānau apanui e whakahoki nei i ngā mihi ki a rātau. Ko tētahi o ngā kai kōrero i miri ho iaia whakahoki anō hoki i ngā mihi ko Hemi Manahi a nō kura haupō waka tēnei i roto o Taranaki. E kōrero ana hoki i a moarātau kreme ki ngā whenua i roto o kai kōura a mea rahura. A nei e ia e whakahoki nei i ngā mihi ki a rātau.
1: I tēnei rau i kutānai. Kupai mamma, mai piuma i tēnei mamma. E ari mai nei. I ngā mate. Kei rau i mātai. Kia hola. I rau i samarai. Tamata ki tamata. Te hunga ora. Ki te hunga ora. Nō leidā. Te nā koutou. Ko tai ngā whakaru i tēnei rau. O reira, o kotahi rā te ukitoa. Tēnā kūtio, tēnā kūtio. Mihi mai! Mihi mai ngau! Hai kahu! Mihi mai! Pakatau mai! Kalakamai. I tēnei rangi. Ko hara mai tātou. Ko hara mai mātou. Kita mai tō marae. Kāra mātou i haere mai. I tō kāwhai. Kā ore. Ko mutu e nā rangi. Ko mutu ngā rangi whakai. O tā Māori, i tā Māori. Ko hara mai mātou. I runga i tarangi mai. Ko mutu e nā rangi. Engari. Pai te mohio. Tātou katoa. E mau. Ko tahi. Te whakā. Ko hara mai tātou. I te kawa mai ki tukai te marae. Kau. Koi nā. Te mēnu. Te aroha. Tātou ki tātou. I tēnei rangi. Kai te mohio tātou. Ko tahi anō. Ko tahi anō. Kāre mātou. I te whawhai i mātai. Engari, kai te mōhio mātai. Ko ngā pāke ake, ko rātai. Ko rātai. Nō reira. Kia au, ki mātai, kia kura upo. Me pini, me tūkui, mātai. Tātou, i tātou, nō reira, hoi nā tō whakā, hei roto i mātou, pāre mai tīmā. Hoi nā tō whakā, kua hare mai ngātou, ki runga, i tēnei marae, tātou, ki te kawa mai, i tēnei. Tari no tō kā, hare mai mātau, i runga, i tā waka, tangi mā. Nō reira, āhua mā roa, e hoa, āhua mā roa, e te hi o kore ta hu kam ena ba kam ma no ta to ma ta bai ma to to te pol ke to ma hu wa no ho ana ki te kore ite kore ro i wa ni o ma hu pai ke to ma to ma hu Nogi the folded he was one new mark. Call him matter. Call him matter. Eat the beer. Eat the folded. Hell. Mother went on. Eh, he and Arthur. Eh, no honey. Eh, you moon name. They will bow. Then they don't. I think it's a matter. Come on. Not enough. Why not? A good amateur. Tak mas, aku dah mati. Kau dah rosak. Aku dah ufo. Tak, kita malay aku nak pukul jemput. Tak, kau dah. Kau nak kau tu, demi mai, sebab kau tak mai, kau tak mai.
0: Ko he mi manahi e whakahoki nei i ngā mihi a me te kia tōno hoki ki te tangata whenua i hala mai rātou i rungai i te rangi Māori. Te kai kōrero i miriho i aia, ko te pihopa matua Māori o Aotearoa, ko Manuhuia Peneti, a nei āna kōrero a he mema hoke ia no te traipiunara o Waitangi.
2: He whakatoki o kutu, whakatau, a kia mātou. He rōpū nui whakaharahara tēnei. Taha pāhea, taha māot. Me tāna kaupapa. He kaupapa. Whakatika tika i te wāhi wāinganui. Te tātou te ukaori. O te kāwanata. Me kore a tōno wā. E putai te hua o taua kōrera a te hātihana. E waiho tātou hei i tutai. Koe nā te whai o te ngākau. Arere kāre nui ke ngā kōrero hoi e nō. Ke mau mai te aroha ki koutou. Ngā tangi. Ngā whakaaro. Mengam nak tengah, mana kenak tu, jangan tak terkenal.
0: Ko manuhia peneti e whakahoki nei e tahi o ngā mihi ki te traipiunala o Waitangi. I muri hoi aia, ka haere a haere ki te kōrero kia turi te kani o ngā i te rangi. Anei aia e kōrero nei.
3: A pehea o whakaaro e turi mō ngā hui pēnei e whakahaere tēnei Wainganui a tātou i raro i te mana o te Waitangi Tribunal. E whakarongo nei rā ki ngā āhuatanga e pēhinei ngā mamae o tāua o te iwi Māori hoki rāno ki te tau ki te rā rautau ngā kaupapa whakatoktori ane ki te aroro o te tribunal. He hao whakaaro mō nei e nei āhuatanga?
4: Ko te whakaaro nui rā kai roto ko te whakatutuki i te wawata o ngā koraua i hainera i te tiriti. Ko era te aro ngā tu ki haungei o ngā huatanga katoa whakatikatika i ngā mamae o te iwi Māori. Te whako kia mai te rangatiratanga o ngā itatau i runga i ngā whakatikatika a te tarai piunara.
3: Ka haere nei mahi ka whakarongo ki ngā take e pāna ki tēnā hapū, ki tēnā hapū, ki tēnā hapū. Kei hea e ahuana ngā whakatutukitanga o enei kaupapa?
4: Kei te tribunal rā te whakarongo. Te whakarongo ki te kaupapa e whakatakotongi mai na ki mua e rātau. Anā, mā rātau, e whakarāpopoto. Maratau, tikiro, mehmeh tikana e ahana rānei, mehmeh tikana, nā maratau e whaka kaupapa. He take, hei whaka takotoa te ki mua i te kāwanatanga. Engari, ko te mutunga mai anu hoki ka i te kāwanatanga. O eno, mā te tika o te whaka takotoa te, tirohia mai ai pēa e te kāwanatanga.
3: Ngā uewetanga ka i roto i ngā mahi pēnei e ki te ana koe?
4: O etahi o ngā uauatanga kai ngā i tātau anō i taku muheo kai tewi Māori. E ahua tau kumekume no ngā i tātau, kia tātau anō. O etahi o ngā uauatanga a koe nei kai ngā te tiro. A etahi anō o te tribunala me ngā āpiha te kāwanatanga pēhera te wāhi e ngā wari ai. E ngā wari ai i tā rātau titiro mai, a tā rātau awhi mai i ngā whakatakoto atu.
3: Ki te kōrero a Chief Judge Eddie Deary i te ata nei, ko Aotearoa nake te whenua o te ao e haere ori te anang i te iwi Pākehā me te iwi Māori i te whakatikatika i ngā mamae e pāna ki te iwi ara iraro i te Waitangi Tribunal. Hea hau whakaro mo tērā?
4: Ahoe nua ko ngā me mahoki o te tribunala, he Māori e tahi, anā he Pākehā e tahi. Anā kia rango nātua i a whakaaro o te taha Pākehā, e ngā Māori, a kia rongo mai ei hoki rātau, ngā Pākehā i ngā whakaaro o te taha Māori. Kia rite ai hoki i tawa kōreora, kai wanganui a tātau me i tewi Pākehā, me tewi Māori, te whakatatu i ngā huatanga o te tiriti. Tira kia orita. Kia orita koe rā te mea whāiene i e tātau. Ia kaua tātau hei tāmia tonu tia pērā. Ia ngā i tātau i roto i te tau o tahirau e rima te kauka mahua kene.
3: Ai, makere mai te rā kaupapa i te pūtake ake o te tiriti o Waitangi, ne?
4: Ai. Koe rā te tūmana ko ngā korowara. Rā tau i hainai. Ko ngā raru kei ngā whaka mārama o te taha Pākehā i roto i tiriti. E ahua rerekea na gārei te tino orite ki ngā whakaaro o ngā koroua i hainara.
3: Ana, ka haere tēnei hui mō ngā wiki toko mahatonu a mutuatu i te tau e tū mai nei. Ana, o ngā rohe whenua rā, pērā ke te nui. Ka tirohia i roto i tēnei whakawāwā a te ture. Anā, amuri ati tērā kai hea te tribunala nei e haere ana?
4: Hoi nua, me te tiro mehemea ka ahua taumaha haere. Anā, a kua nei pēa me whaka whakatikatika ngā wāhi kāre tai. Kia whinatia mai anō, kia nui mai pēr ngā tāngata hei hari ngā kaupapa nei. Ko te wāhi raru ina ia nei, o te nui o ngā tono, hei te takoto mai mua te tribunala. Kāti me kimi he huarahi a hua māmā i te haere, kia te. Kia he titi ākunei pēr me titi roko ngā mea hua māmā i te tuatai. Kia hua tere tere ai te o ti haere. O ngā tono a tei.
3: Haere tonu mō tēnei rautau e tūmai nei, ka harani?
4: Hoi anu, kai ngā kāwanatanga nei pia te nāwahi.
0: Ko Turi te Kani, rāua ko Hāre te Wahinga, Williams. I muri iho ka haere anō Hāre ki te pātaitai, ki Arina Manuel. O te tribunala, pēhea ōna whakaaro, mō e nei whakarongo kōrero.
3: Perina, Manuel, o koe rā gai te piritata atu ki te tribunala nei nā, hea ngā uauatanga e pāna ki te whakapākehā I ngā kōrero e puta mai ana i tō taiwa iwi i roto i te reo rangatira. Kei a koe hoki tētahi o ngā huatanga whakawhiti ki te reo Pākehā. Heha ngā uewatanga i te rama.
5: Mai te tīmatanga ki nā ia nei, kāre anō ke whakahari ngeti ni a huatanga. Koe nei te hui tuatahi i tanongia mai e au, e whakahauia mai e au e, te, e ngā kai whakahaere. Kia tai mai ki konei mō tēnā āhuatanga. Nā reira, i tēnei wā, ki au nei, hei ētahi rohe pēa, kā nui ngā kaumātua, mērā o ngā tāngata, ka kōrero i roto tātau reo rangatira. Hei reira, kāre kore ka uaua ki au, ari ko te mea nui ge, kia tai māra mātu, ngā hehea, ngā kōrero a te iwi, ki te rōpū, e tu e noho mai ni ara ki te taitu nara o Waitangi.
3: Engari kai te piki haere tēnei āhuatanga nei ki te whaka Pākehā i ngā kōrero e puta mai nei tō tāwi.
5: Te āhua nei koe nā reire i ki mai ai ngā kai whakahaere me noho au i konei. Ahakoa kāore he take puta mai, kōrero puta mai te reo Māori. Ko te mea nui ke kai konei kai te tatari atu ki a rātau.
3: E hia o koutou kei te mātau, kei te whiwhi i ngā tohu mō te whakapākehā i te reo, mō te whakamaori hoki i te reo?
5: Nā tō pātai e peni ana, e hia o mātau kei runga i tēnei whakahaere, koe nā te ahuatanga. Taku mō hio nei, o te nui ngā o mātau. Ahakoa, a ki tono, me ki katoa mātau kei te maramatonu. Engari, ko te mea nui hoki, te hōtunia ngā kōrō i runga i te whakaaro tika ki ngā tiāti ki ngā kai whakahaere. Ngā rōia ki a rātau ki ngā kai whakahaere ki ngā tāngata kai runga i te tēnei komiti e noho an. Ko ngā Māori kai runga, tōku mōhio, kai te... Ngai tere kērā, koe tahi tino mātau, koe tahi kai te āhua raparapa tonu. Engari, me ki, ori te i wanganui a rātau, ka tāe a rātau te whakamau.
3: Ki te tiroake, kai te piki haere rā tēnei āhuatangi ki wanganui a tāua, i roto i ngā mahi reoiridangi, paua ka pikitia i ngā mahi a te ture, i ngā kura, i ngā tari kāwanatanga, e nei āhuatanga katoa. Ki tō te tiro kai hea e āhuana, tēnei tu āhua ki wanganui a tāua.
5: Ki au nei, me ki, o tīmata atu nā e nei, o ki te mai o tātau hoa, i te āhuatanga, o tēnei ngā kai whakamāori hoki, ka whakaaro, ka hoki ako whakaaro, ki te wā iawa tapatiki ana, e ka mā, ka ahia nei te roa. I rei tērā wā, nui no atu ngā tāngata koera i whiwhi rātau i au a tifikati i tērā wā, ka mutu ka hara mai i te tahi wā nope, me ki te kaumārua tau, ka mutu ngā whaka mātau tau, a te tari Māori, mō tērā tūnga, mō ngā tūnga raihana ne. E me ki tērā wā, ka hoki haere, engari nā e ne, i runga i te whakatū o ngā rangata katoa te kāwana, me ki, e wāhanga Māori tēnā i te toko o te ora, he wāhanga Māori ngā tari katoa, me ki, me tīmata hoki nā e ne, te whakahoki mai anō, en ki āhua tere tere tūnga te whakahoki mai. A ko tētahi mea nuira wā te hokira, kōhanga reo, ko hoki mai ngā moko puna ki te kāinga, e mea whakamā hoki kāre ngā mātua mōhio ki te kōrero atu. Nā reira, kia au nei, nā te wāno pei tohu, me tēnei whakaaro, tēnei āhuatanga me whakahoki mai ki wangani e tātara.
3: I te ata nei whakaeke ai ngā mātai waka o te motu ki te marae o Tuahiwi, rā tu āhuriri. Hoki rā anō te whakaaro ki a Ngāti Kahungunu i tērā ingoa. Anā, whakaahua tia mai rā tērā marae, te whakaeke i ki ata nei, te tini o te tangata. Ngā kai horahia ki runga i te tēpu mō te hākari, kōrero tia mai ki tō tāu eiwi, tēnei o tātou marae.
5: Ke au, ka hoki ako whakaaro ki te wā iaeruera tiri kātene mā. E wāenga nui i te motu katoa e huri hāre kītanga mai koe rā te marae ko Tuahiwi ka hoki pērā ngā whakaaro. Nā re ka whakaike atu i tēnei rā ka te tiro atu ki o tātou whanaunga e noho maira i reira e mihi maira a ki ngā kōrero hoki whakatakotongia i nungai tērā marae rangatira me ki anō ki au, nā he me tohu tēnei ki a tātou, ki te iwi Māori, ki a mau tātou, ki o tātou, ki ranga katoa, a ki a kaha tātou I nāinei ki te tautoko. Ahakoa, no te hea iwi, no te tahe iwi, o te mea nui kē, te tautoko I ngā kaupapa, e pāna ki a tātou ki te iwi Māori. Ka haere atu ki rō whare, ki te wāhi, mo te tinana, ka ki tiro, ki ngā, ki te hākari I whakatakotongia mai e ngā whanau o ngā I tahu. Anā, ka ki te tātou, ahakoa pēhea te roa I nāi ni I te ngaro ngātu o ngā mātua, kei reira tonu ngā tohu e whakamahara ki a rātahu. Tā reira, e rangi miharo tēnei ki au, ngā huatanga kāre ki au me ki, ki ngā whakatipuranga kei te haramai.
3: Tatake te tēpū I te whati I te kai, ne?
5: Engari, ko te, ka kite ngā tāngata pēnei a ya mātau nei ngā pakeke, he kāre roa ka māmā ngā kai runga I te tēpūra.
0: Ko te rina Manuel e kōrero nei kia hāre te wahinga Williams. He wahine rongonui, wahine mātau hoki ki te kōrero I ngā reo rua, tauiwi, Māori. Tēnā koe e te whaia. A nei a kā Daniels I runga I te marae o te kura a o te haikura o Rangiora e kōrero nei kia hāre I ona whakaaro mō te taraipiunara.
6: Tēnā o whakaaro mō ngā pūtake e pupū ake nei te aroro o te taraipiunara mō Waitangi I tēnei rangi a I ngā rangi kua pahure ake nei haere atu a pōpō. Pēhā o whakaaro ki ngā kaupapa o te iwi e pānaki konei. Ngā huatanga e pānaki ngā tuna.
7: E ho kātahi anō kua tae mai te atanei ko tēnei te wenarei. I te atanei tīmata mai a tīpene ki te kōrero, ki te whakapapa mō te iwi o ngāi tahu. Ki tā koe nei whakaaro ko te mea nui kia mōhio I ngā tāngata o ngāi tahu nei. Kua I ngā tāngata, te whakapiripiri o te tangata I a Waitaha, Ngāti Māmoe, ngāi tahu. Me Ngāti Kuri, ngā tāngata o te orunga o te Waipau namu nei. Ko Ngāti no Ngāti Awa, Ngāti Kuia, rātau katoa. Engari, e pai ana te haere tēnei wā. Ki au nei, pai ngā kōrero a tīpene, kai te ata haere, kai te mārama, ana kōrero mai ki te iwi. E noho nei e whakarongo atu ana ki ai.
6: Pēhā ngā raruraru e pāna ki ngā tuna o te roto I kōta tātu I o tautahi? Ngā wā?
7: Ngā tuna kei Wairewa. E toru pē ngā marama ka haere ngā Māori o tautahi nei ki te hi. Kua pai nāi nei nā hohe pakaretai. Nāna I kōrero atu ki tētahi tangata no he Dutchman. Māna hei hari atu ana kūpenga ki waho ki arere ai ngā tuna ki te roto. Ana kua pai nāi nei. Engari kāore te tau kua mahue ake nei kāore mātau I tipi he te nuinga o ngā tuna no te mea ka nā te kaunihira o Wairewa I whakarere atu te wai o te roto ki te moana. Ana kāore ia te wā o te hī tuna.
6: Kei te ngaro haere, ne?
7: Ae. Engari me tatari pē a tētahi wā ka hoki mai anō ngā tuna ki te roto.
6: Pēhā ngā mahi tuku nei ngā paru ki roto I ngā awa me ngā roto me te moana kai te whakamatemate anō I ngā tuna kai te harana?
7: Ae, kaore I te paru ko ngā potike kai runga I te roto me ngā me te ru o ngā o te puehu ki runga I ngā pāmu nei. Ka heke, mehemea ka ua, ka heke mai te paru ki te roto. Ana he tino o, kai te matemate haere ngā etahi o ngā kararehe I te taha o te roto. ano te haunga hoki o i te raumati ka rongo koe te haunga o te roto nā.
0: Ko Kā Daniels e whakaputa te iona whakaaro ki a Hare te wahinga Williams. A nori ra koutou e whakarongo maine, a koutou hoki i kōrero nei i runga i te reo irirangi. Tēnā koutou, ko rongo atu i o koutou nawe, ko rongo atu i o koutou pukuriri, e moho nei au, ko rongo te motu, ki a koutou kōrero, mō o koutou whenua, mō o koutou ngahere, a mō ngā mea hoki e whakaparu nei, e patu nei i ngā wai kai i roto o tautahi o te Waipounamu. E te whaea, e rina, koutou, kia kaha te whakamāra mahaere, a kia kaha koutou i runga i te tarai piunara o Waitangi. Anō eira, ngā mihi atu kia koutou i tēnei wā. Ko hau tēnei, ko hoani tūrei atu i te reo o Aotearoa. Tōnō kou, hana te pō, te whara, whaihanga, tēnu tūrei.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāinga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Wātea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Na ia ngā kōwhiringa pōti e kātata mai ana e Waimariana Mātou ki te whai wāhi kōrero ki te kaitono rārangi I te pāti o te tai tokerau, uri o te rarawa, te au pauri, a taranaki hoki, nā e kitea I nā te nui o ngā mahi kua mahi a e ia ki te taha o ngā whānau, ngā iwi me ngā rangatahi. Ko ia hoki te heamana o mā tihitihi marae I mitimiti, anō reira, kei whakawhāni ake ngā kōrero mōnāno, ka whiti atu ki te kaitono rārangi I te pāti o te tai tokerau, kia Kaila Campbell Kamariera. Tēnā koe.
3: Tēnā koe hoa o tira, tēnā koutou, tēnā tātou e whakarongo mai ana, ka tika rā hoki, he uri, he mokopuna tēnei o te rarawa, o te aupauri, o Taranaki Tūturu, he uri whakahihi a hau o mitimiti, koea tēnā ko taku tūranga waiwai, ko taku ukaipō o tira, ko te kāinga tika mōku, taku wai Māori e hoki I tupu ake au I reira no reira, koea taku tirohanga ki tēnei ao, o tira ki tēnei ao poroteki nei, ko ngā take, ko ngā kaupapa maha, ngā kaupapa huhua te kāinga, ka re kore e noho ana aua momo kaupapa, aua momo meara ki roto ki ngā rohe katoa o te tai tokerau, o te rā o te motu no reira. Koea tēnei, ko Kaila Campbell, ka mariera taku ingoa e tuku ana taku ingoa, taku whakapapa me aku wheakoranga ki te rārangi ingoa mō te pāti o te tai tokerau.
2: Nā e mihi nei ki o sūtohi whenua tahi koe ka whakararangi, ka whakaraupapahia mai. Ki o tātai whakapapa anō hoki. Hei apiti atu ki e nā kōrero a au. Tēnā nā te aha I hiahia ai koe ki te tū hei kaitono rārangi mō te pāti o te tai tokerau.
3: Hara I te mea e hiahia nā hau. I tono mai, I tohu mai, te mema pāremata o te tai tokerau, ko Maria Meno Kapa Kingi tērā, ki mai ki a hau mau. He hoa haere mōku I roto I tēnei kōwhiringa pōti nō reira. Koea te take tuatahi pea I tuku a hau I taku ingoa ki te rārangi ingoa hei kaitono mō te tai tokerau pāti. O tira, ko te tai tokerau taku kāinga, koea tērā te wāhi I tupu mai a hau. O tira, ko aku whakapapa katoa. Ki roto I te tai tokerau. Nō reira, hākua a ture nei, he pāti, kia mātou ke, he kaupapa. Nō reira, he kaupapa e pātata ana ki taku ngākau, ko ngā tāngata, ko ngā iwi, ko ngā kāinga maha o te tai tokerau, koia e nā ko ngā mea e toi ana taku ngākau, kia tū ai hei atona wā, he mema pāremata mo te tai tokerau marika nei.
2: Kia whai au I tēnā. Ia ko tētahi o ngā ari ai ki te ai ngā karere whakatairanga I te pāti ko ngā āhuatanga hauora. Nā he ahara etehi ngā panonitanga e hia hiana koutu ki te kite I te rāngai hauora.
3: Ai, he take whānui I Aotearoa nei, ne? Te hauora, te hauora te hinengaro, te hauora te tinana, te hauora te wai. Nō reira ko koea tēnā ko te tahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi I roto I tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira e kitea whānuiti ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau I a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā, ko te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira, koe a wena ētahi momo kaupapa e whakaarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura, o te tangata. Nō reira, mō mātou, ahakoa pēhea ko te haura o te tinana, te haura o te hinengaro, tētahi tētahi kaupapa e tino kite ai ana mātou i roto i te taitokerau ko ngā take mate pukupuku, diabetes, mearawake, wera momo kaupapa, koia ēnā ētahi whakaaro. Me te mea hoki, ko te taitokerau tā mātou kāinga, no reira ko te aro mātou pūano ki ngā tangata o te taitokerau. E rangi ki te ora o te taitokerau, ki te ora ngā iwi, ngā tangata o te taitokerau, tērā pea he rongoā mō ngā iwi o raro o te taitokerau hoki.
2: Nā ia koe e whakawhārahi nei, i ngā take e whakamiramirahia ana ngā āhuatanga hauora i te pāti. Hei aronga mā koutou, ka āhua whai te te aronga whānui. Heaha ngā kaupapa e whakahihiko nei i tō ngā kaupū?
3: Ai, ko tā mātou, ka kōrerohia mō tā mātou policy pātaka pea ko te pau tuatahi, ko ngā whānau, ko te pau tuarua, ko te whare, ko te pau tuatoru, ko te whenua, ko te pau tuawhā, ko taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te pau tuarima, ko te ohanga arohe. Nō reira, kia hoki rāno pea ki taku tino pau, ko te tino rangatiratanga, koia tēnei he uri o te whakaputanga o te tiriti o Waitangi, o tira ko ngā iwi o raro o te taitokerau, ko mātou ngā kaitiaki o Aua Mea rā. Nō reira, ko te tūmotuhake o te taitokerau ki roto i te whare pāremata, he tū mo te tiriti o Waitangi. O tira, ko tāna matua ko te whakaputanga, nō reira he tū tēnei mo te whakaputanga. Nō reira, koia tēnei pea he whakaputanga o te tino rangatiratanga o te taitokerau i roto i te whare pāremata. Nō reira, kia tūrangatira ai te taitokerau, kia tūrangatira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te taitokerau. Ko pūano ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo o te taitokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pūano ko te taitokerau. Nō reira, koia tēnei he me ki he huringa tai. Ahakoa i roto i te whare pāremata, i roto i ngā taumaha nei, he reo motuhake tā te taitokerau ki roto i tētahi pāti i te motu whānui. Nō reira, ko kāre a mātou he ringa ki tētahi pāti e aro ana ki te motu whānui. Nō reira, koia pea tēnei he wā tuatahi, he huringa tai tēnei, ko tētahi o a mātou kōrero i roto i runga i ngā rori, ko te taitumu, ko te taipari, ko te taiawatea tēnei, ko te taitokerau pāti e mihi atu.
2: Ka rawe, nā ia koe whakamārama mai nei i ngā pauerima i te policy pātaka o te pāti, te whānau, whare, whenua, tino rangatiratanga, te ohanga anō hoki. Hei whakawhārahi ake i te pautuarima, e kōrero nei mō ngā āhuatanga ohanga. He aha ngā whāinga o te pāti ki te whakatipu ake i te ohanga o te rohe?
3: Ai, ētahi o ngā aronga matua i roto i te ohanga ārohe ko te kai sovereignty me ki e tino mōhiotia ana te motu whānui mō ngā pōraruarutanga pāna ki ngā kai pai. I roto i te hokomaha hoki nō reira, tērā tētahi ka ata whera-wherahia mātou i ngā whare hokomaha i roto i te taitokerau, kia tūmotuhake ai ētahi whare hokomaha nā te taitokerau, mō te taitokerau. Tētahi pūnaha pūtea hoki mō te taitokerau pūano, kia riro ai ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi o te taitokerau, tā rātou ake pūnaha pūtea ki te whakawhanake i a rātou ake hiahia. Ai, he kāwanatanga, ai, he whare pāremata me ngā agencies me ki. E rangi, e tino mōhiotia ana mātou o te taitokerau, ki ngā rongoā mō mātou ake take. Nō reira, tukua katoatia ngā pūtea ki ngā iwi whānui e mōhiotia, rawatia ana ki a rātou ake take i roto i te kāinga nei o te Taitokerau.
2: Nā runga i te mōhio hei a kune ka hiwa ake ko ngā kōwhiri ngā pōti ā motu. Nō reira ki te pōti tia koutou, hei whakawhāiti i te whānui. He aha te mahi tuatahi ka arohia, he ara kei te upoko o te rārangi hei mahi ā mā koutou.
3: Ai, he pātai pai tēnā i te mea, he nui ngā kaupapa me whai tātou katoa ngā pāti porotiki ne, e hāngai ana tā mātou tū ki te tū motuhake o te Taitokerau, nō reira ko ngā bottom lines me ki ngā me riro te pūnaha pūtea, tētahi pūnaha pūtea motuhake ki a te Taitokerau. Koia te take nui kia riro ai tērā pūtea mā ngā whānau, mā ngā hapū, mā ngā iwi, mā ngā marae a rātou ake take e rongoātia. E kitea nei mātou i tēnei kāwanatanga ake e āta, kāore i te mea āta, e hāngai pūano ki te whakakorengia i ngā kaupapa katoa e hāngai ana ki te tiriti o Waitangi ko. Nō reira, hei mokopuna, hei kaitiaki o te tiriti o Waitangi o tira ko te whakaputanga tērā, kia whakakorengia aua momo āhuatanga, kia huri anō, kia whakawhanake, kia whakatairanga hoki i ngā kaupapa pātātana ki a mātou o te Taitokerau o tira ko te tiriti o Waitangi tērā.
2: Tēnā koe, nā i mua i te whakakōpanitanga. He kōrero a whakakapi ā.
3: Tērā pea, me kōrerohia mō taku hononga ki te Taitokerau. Haunga nō mō taku whakapapa o tira mō te rohe pōti. I whānau mai a hau i te uru o Tāmaki. Koia tēnā te pito tonga rawātu o tā mātou rohe pōti o te Taitokerau. O tira i tupu ake hau i te raki pai whenua, kohanga i reira i ngā tikanga pono, kuraina i reira i te puawaitanga o te purapura pai. Katahi anō tā mātou whānau hunuku ki roto i a hokianga, i te hauraro hokianga, kuraina i reira. I te kura o Mātihetihe, te kura taumata o Panguru, hunuku anō tā mātou whānau ki roto i a whāngarei, kuraina ki te kura tamawahine o whāngarei. Nō reira, he whānui aku whātorohanga ki roto i tēnei rohe o te Taitokerau, ai te taha ki taku whakapapa o tī rā ki taku whakatupuranga hoki. Nō reira, mōhiotia, rawatia hau ki tēnei rohe, ki te rohe, ki te pito o Tāmaki hoki. Nō reira, koia tēnā tētahi o ngā mea e hikaka, e kaingākau ana ahau ki te hoki anō ki tērā ukaipō anō āku o te taha ki Tāmaki.
2: Kua u te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te māngari a te whai wāhi kōrero ki a koe i te reira. He kakāna mātou ki te aruaru i a koe i aumahi anō hoki. Kei tōno rārangi i te pāti o te Taitokerau, Kaila, Campbell, Kamariera. Tēnā koe.
3: Kia ora, tēnā tātou.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā e rua ngā kaupapa tāpoe e ārahi nāna e Rotorua, neke atu i te 1.8 miriona tāra te nui o te pūtea i tukuna i te kāwanatanga. Ka whakamahia te pūtea hei kukume mai i ngā manuhiri no tā wāhi ki ngā rohe o Aotearoa. Hoi no, hei whakakōrero i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tepso. Tēnā koe.
4: Nā koe.
2: Ngā mihi nui e te manukura. Hei, whakatuwhera, tēnā he aha te hua o tēnei pūtea hou mō Rotorua.
4: Ma tēnei pūtea ka pute he haumitanga e tino hiahiatia ana he whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki roturua. Nō reira, nā te pūtia tāpiri kakaha ake te whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
2: Nā, kia whai au i te iao e nā kōrero. Tēnā me pehea koutou e whakarite ai, kia whai hua ngā pakihi me ngā whānau o Rotorua i te pikinga ake o ngā manuhiri.
4: He wā uaoi tēnei mō tō tātou ohanga, o te rā mō ngā rāngai manaaki manuhiri me te kai. Nō reira, e tino mihi ana mātou mō tēnei pūtia me tēnei tautoko, kia whai hua ai te hunga kāinga, ka aro mātou ki te kukume i ngā manuhiri, kia roa ake te noho, kia nui ake tā tātou whakapaumoni ki ngā Pākehi ārohe, kia haere mai hoki i ngā wā kei waho atu i te kaupeka mātua. Ara ngā wā e wātea tonu ana te tipu.
2: Hei tāu he wā ua tēnei mō te ohanga. Nō reira, tēnā heaha ngā hua e hiahia ana koe kia kitea ki Rotorua i roto i ngā tau e tūmaine.
4: A tōna wā, ko te tohu o te angitu, ko te tokomaha ake o ngā manuhiri no tā wāhi e kōwhiri ana i a Rotorua. Ko aro ke mātou ki ngā mākete, mātua o tā wāhi pērā i haina, ahi te reiria me Amerika ki te raki. Nō reira, he tino whakakaha tēnei kia whakaurua a Rotorua ki ngā mahere haerenga etahi o ngā manuhiri no tā wahi e nui. Raue ana te whakapaumoni.
2: Nā, tēnā koe nā, i tērā kaupapa tāpoi ki tētahi kaupapa mātauranga, i kitea ko ngā tauira ka ahu atu ki te whare ako o toi a oho mai i Rotorua, hei te putanga o te kura tuarua i tēnei tau, ka kore utu ngā akoranga mō te tau tuatahi. I kitea anō hoki e wāte ana tēnei kaupapa ki ngā tauira neke atu i te tekauma ono tau te pakeke, a ka timatanga akoranga hei te tau 2027. Nā, he aha ngā hua ka puta ki ngā rangatahi o Rotorua i tēnei kaupapa ako kore utu.
4: He kaupapa whakahirehire tēnei nā toiho mai. He ara whai wāhi mō te hunga kāinga e whakaaro ana ki te mātauranga mātua. Kia ako tonu i tō rātou ake rohe ki Rotorua. Kia whakapiki hoki i ō rātou pukinga me ngā mahi ā-muri ake nei.
2: Nā, hei tāu, kia ako tonu rātou ki tō rātou ake rohe. Nā, kia koe ka āwhina tēnei i ngā rangatahi kia noho tonu ki Rotorua ki te ako?
4: Ai, in kei te mōhio tērā nā te mea te wā e te kauma ono au e ako au ki a Wairiki, te ingoa o toiho mai i tērā wā.
2: Hei whakakapi ake i tēnei wāhanga. He aha atu ngā mahi hei tautoko i ngā rangatahi. Kia whai wāhi ki te mātauranga me te mahi.
4: Ko te mea mātua, ko te hanga i tētahi ara mai i te ako ki te mahi, mai te ako ki te mahi, mai te ako ārohe, ka kaha ake hoki tō hononga ki te hapori me ngā kaituku mahi okone. Kua whakaturia kētia e toiho mai ētahi kaupapa pai, hei whakaroto tūranga, whakangungu ki ngā Pākihi ārohe, ki oku whakaro me whakawhānui tēnei wāhanga, kia whai wheako mahi hoki ngā rangatira i te taha o tō rātou tohu mātauranga.
2: Kā rawe, nā hei kaupapa whakakōpani i te whiore o te marama o Hūrae i puta i a koutou i te kaunihera te rautaki o he urunga rau koromiko, hei whakaiti, hei aukati, hei whakamutu hoki i te noho kore kāinga i Rotorua. Nā, i puta te mahere hōura, hei whakaiti i te nui o ngā whānau e noho kāinga kore ana i Rotorua, he hanga mahi matua me te mata inoa nei.
4: He nui tō mātou wawata ara kia tere tonu te whakaiti e te kore kāinga. Kia ū hoki ki te aukati i tēnei raruraru mō te wā roa mā te mahi ngātahi. Ko te tikanga o tēnei, me taurite te mahi wawe ki te whakaroto urunga tonu ki ngā kāinga haumaru, hauora hoki, me te whakamahere tōmua, kia kitea ai ngā take i kore kāinga ai te tangata, kia tiaki, ki te whakatiakina aua take kia kore ai e pērā anō a muri ake nei. Koina te wā tuatahi, kua whakatakotoria o mātou he mahere marama, hei whakamutu i tēnei raruraru mō tō tātou.

0: Nui puka puka, ka nitin haere au, te wā whakata pia, te wā whakata rānei, ana ko te wā moi, ka moi pai au i te moinga āhuru mo te moiroa, ka oho mai, ka hirere, a ka tai ki pōneke me te wairua pai. Pai kia hau tērā moi moi ā.
1: Nā, i puta i a koe te kōrero. Marama, e mea ana kei te whenua nei, ngā ara tereina e wāte ana, nō reira, e hara i te mea ka mate ki te whakarite ki te waihanga hanga ara tereina anō. Ahoe anō me pēhea koutou e utu ai i tēnei mahere kaupapa
0: Ai.
1: rānei.
0: Ai, ai. Ai, mā te tāke ki te hunga a tino whai rawa, me te pūtea transport a tēnei mahere, he pūtea tonu, a he mahi haumi tika tēnei mō te whānau, mō te taiao, mō te hiningaro, mō ngā reanga, mō ngā mokopuna, kai tahara mai, he mahi haumi tika ki te whakamana i Aotearoa, ki te whakamana i te mokopono hoki.
1: Tēnā koe, nā i tērā kaupapa ki te kaupapa āhua whānui. Nā, e kātata mai ana ko te kōwhiringa pōti, me nā ka uru koe a te āhua, ko te āhua nei ka uru koutou hei kāwanatanga. Hoi anō, me nā ka uru te pāti kā kariki ki te kāwanatanga, hea ha te mea tuatahi ka hiahia koutou ki te whakaririki.
0: Ai, ai. Whakatika te pūnaha tāke mō te hunga whai rawa. Kei o tātou ringa te mana, kei o tātou ringa o Aotearoa te rauemi, ki te whakakore i te pōharatanga, te whakakore i te kainga koretanga, kei o tātou ringa te rōa, te whakataunga ki te whakaiti i te utu mō te kai, mō te pūngao, mō te utu ora hoki. Ko te tāke ki te hunga whai rawa te mea tuatahi.
1: Kia whai au i tēnā. Ia heaha ngā kaupapa ka kite ai ngā whānau i roto i ngā marama tuatahi.
0: O te whakakore i te mahi rip-off i ngā whare hokohoko kai i ngā supermarkets i tēnei wā, mā te kaupapa here o te kākāriki ki te whakakore i te price gouging, ki te whakakore i te rip-offs. Ka taia e tātou te whakamahi i tēnā i te tīmatanga. Ki te whakaiti i te utu pūngau, te utu tereina pahi, te utu kai hoki, ko era ngā tino whainga o te pāti kākariki, mena kauru mātou hei kāwanatanga.
1: Nā, hei whakakōpani ake. I te mea kei raro tonu tēnei pāre mata i te tikanga MMP, kaore kore, wātea koutou ki te noho tahi ki te āta wānanga ko wai mā ngā mea, ka noho tahi ko wai mā ngā mea, kaore koutou e whakai kia noho tahi. Nā, hea ha te mea nui kia koutou i ngā mahi tahi, koutou me etahi atu pāti.
0: Ko a tātou, ko a mātou, kōrero ki te marea, ki ngā kaipōti katoa. Mina, kei te, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ai ki te panatu i tēnei kāwanatanga tino kaikiri, tino tūka, takahi taiao, takahi tiriti hoki, ai. Engari, ko te pāti pōti kākāriki, he pōti ki te whakatō, ki te whakatū, he kāwanatanga mō te taiao, mō te tiriti, mō te whānau me ngā mokopuna, mō ngā kaimahi, kare mō ngā kapo raihana nui anake, kare mō te hunga whai rawa anake. Ko tērā te mea nui kia mātou, te pāti kākāriki, ina mahi tahi ki tētahi pāti, ki tētahi pāti. Hākua ko wai, kei, hākua ko wai te pāti, hākua, hākua ngā nama o ngā kai, o te pōti, ko te mea nui ki te pāti kākariki, ngā kaupapa here, ngā whakataunga, kia papatūānuku, ki te tangata, mō te oranga, mō te katoa, kare mō te toruturu anaki.
1: Nā, tēnā koe, nā hei te wā ka noho tahi koutou me ra atu pāti. Hea ha ngā kaupapa me whakai tahi i mua i te mahi tahi.
0: Ai, tika tau, i te mea, hei ngā kaipūti, te tino mana, ki te kōwhiri i te mahi o te kāwanatanga kei te haere mai. Kare ki ngā pāti tōrangapū, ki ngā kaitōrangapū anake, te rā mana kau. Kei a tātou te ngā kaipūti. A, ko te mahi, o ko ngā whainga, ngā tino whainga o te, kā, o te pāti kākariki, ngā kaupapa here, mō te taea, mō te tiriti, mō te tangata hoki, kāre mō ngā kapurei hana nui, kāre mō te mahi takahi taiao. Anō reira, ko ira ngā tino kaupapa me whakaetahi mātou kia wai ki tētahi pāti, ki tētahi pāti.
1: Nā, i tērā wiki marama i kitea a kaurua ko Huhana e torotoro ana ki ngā hapori o te Taitokerau, i tēnei wiki i kitea kaurua ko Chloe a i ngā pokapū o te motu. Nā, kei te pēhia te kamepeina i tēnei wānei.
0: O oh, rawe, kaha tonu te haere o te pāti kākariki me o mātou kamepaina. Holy hikadoodle, he nui rawa te tautoko, hiki rawa te tautoko o ngā poles ai. Engari, kare ko te poles te tino tohu, ko te mea nui, ko te kōrero nui, ko te kōrero o te whānau ki ngā whare, ki ngā waia pūkoro hoki, ngā whānau ki ngā mākete, ki ngā hapori. Me te kōrero ai, pai te tautoko ki te kākariki, nā te mea kei ngā kākariki, ngā whakataunga, ngā kaupapa here mō te utu o te ora, ngā kaupapa here ki te tiaki taiao, a kei te pāti kākariki, ngā whakataunga me te mahi whakawhitiwhiti kōrero mō ngā tangata ki te hapori, kāre mō te hunga whai rawa anake. A, nō reira, ko tērā te tohu o te tino tautoko mai no ngā kaipūti.
1: Tēnā koe nā ko te wānanga nei ka heki. Kia haumaru au haerenga i ngā takiwā i ngā tōpito o te motu i te māreku rā hei tērā wiki kōrero anō taua. Kāra taki taki rua i te rōpū kākāriki Marama Davidson. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou, kia ora.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Nā kei te kitea te huatanga ake o ngā hōtaka tautohe a ngā upoko o ngā pāti tō rangapū. Nā ku hua ake kē koe tehi o ngā hui tū takitaki i ngā kaitono i ngā rohe pōtimuri anō hoki. Tāku i kitea i rene pō ka tuana ko te hui noho tahi a ngā kaitono i te rohe pōti o te Taitokerau ki te ringa prāua marae i Whangarei. Nā ko tō tātou kōrero e whai ake nei te tehi o ngā kaitono i te huira. Nā kia whiti tika atu ki te kaitono i te rōpū kākāriki mō te Taitokerau ki a Huhana Linden. Tēnā.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Nā koe. Nā hei, whatuwhera. Āhua whānui tēnei hua, no? He aha tāu e hiahia ana kia puta i tēnei hui, he aha tāu e hikaka nei ki te kite, ki te rongo rānei i te hui anō hoki.
0: Kua puta hau ki runga i ngā marae maha o te Taitokerau, o te rā ki roto i te hapori. Ai tēnei ata tonu i te whitu kraka i noho tahi a hau, ki runga i te papatākaro o Old Boys ki Whangarei, ki te pukapū o Whangarei, mō tētahi kaupapa e pāna ki te kāinga koretanga o te tangata. Hihi ana te kaunihera, ki te hūnuku e nei hunga kāinga kore i tēnei rangi tonu. Koe a hau e whakaaro ana, e nei kaupapa whai kāinga a te Māori o te whānau, he kaupapa nui mō tō tātou iwi, anō reira ki roto i tēnei noho a ngā tātou ki runga i taku marae o te ringa parāoa, ka whakawaha a hau i waku a wangawanga, e pāna ki ngā mahi o te kaunihera, o tī rā, kei hea ngā tari kāwanatanga ki te awhi i ngā ratonga ki roto i te hapori, ki te hiki ake, ki te hāpai ake, a i e nei hunga whare kore nei, tangata whenua nei, kia whai kāinga rātou, kia whai whare haumaru rātou.
1: Tēnā koe i tō whakamōhio mai i taua kaupapa. Tai koe ka hora nā koe a tetei o ngā kaupapa katoa ki te hui i tēnei pō. Nā ko kitea ngā tautohe, ngā hui kaitono kua huaake, ka tuana ki ngā hōro, ki ngā studios rānei. Hea te rerekētanga o te whakatui e nei momo hui ki runga marae tēnā i ngā hōro o te hapori.
0: E mihi atu ana ki ngā marae e tuwhera ana ngā tatau mō enei momo hui. Nā te mea ki roto i te whare, taea te tohe i ngā kaupapa maha, pēnei i ngā hui ātau o te marae, ka tino tutu te puehu ki roto i tō te whare. Engari he ātāhu anō hoki mō tō tātou ao Māori, mō tō tātou hapori te haere mai ki roto i te poho o tētahi whare tūpuna, pēnei a kākā poro nei, ki te whakarongo i ngā kaikōrero, ngā kaitono mō te tūru, mō te taitokerau, o tira ki te wānanga i ngā kaupapa, maha, mō te rohe, mā tātou anō e whiriwhiri, kia ha, teanga whakamua mō tātou.
1: Naku roa hau e aru nei i a koe, me au mahi i ngā tau ki mohoa, me taku mohio, ku a roa koutou e mahi tahi ana mo te tai tokerau i ngā tau koutou ko a Perahama, ko Mariameno, ko Willow Jean. Hea te mea nui ki a koe mo te mahi tahi, ahakoa te rerekē o ō koutou pāti.
0: Ai, ko ahau he ringarau pā ki roto i te hapori, ko ahau e kite ngana ki roto i ngā kaupapa maha o te kāinga, o tira ka kawea e ngā take me ngā naue o te kāinga ki roto i te whare pāremata. Ko ahau tētahi e puku mahi nei ki roto i te whare pāremata mō ngā ture e puta mai ana i tēnei kāwanatanga upoko toru. Te rāpea ka mahi tahi ki roto i te whare, te rāpea ko ahau anake te reo mō te tai tokerau. Kua kite i tēnei toru tau. Nō reira, ai he wāhi ki te mahi tahi, engari, e tātou mā, mō ngā mema pāremata nei e tikāna me kanohi kitea. Ki roto whare pāremata, anō ki roto i tō tātou hapori.
1: Nā ko tahi marama e toi, a tahi te rā kōwhiri ngā pōti katu, a ki reira ki te ai, ki hea koutou i taua rārangi kōwhiringa. Nā, mēnā ka uru koe ki te kāwanatanga, he aha ngā tūranga minita e he hia tia.
0: Oh, ahau, he kākā waha nui me ki, he huhana pūkengarau, engari ki roto i te kōwhiringa i ērā o ngā wānanga ka puta mai i ngā kaihautunga, kaiarataki, tōranga pūtera, pēā ka whiwhi tētahi tūranga, engari ko taku aronga nui mō te tūru o te tai tokerau, mō ngā mahi ki roto i te kāinga, anō me pēhea ahau e tautoko i ēnei o ngā ratonga, i ēnei o ngā hapū maha, mō rātou ake kaupapa kia kite ētahi pūtea, ētahi kaupapa here, e tautoko ana i ngā hiahia me ngā wawata o tō tātou rohe.
1: Nā kia whai au i tēnā ia, mēnā ka whiwhi koe i tētahi i te tūnga hei mema pāremata mō te tai tokerau. He aha te mea tuatahi ka hiahia koe ki te whakaririki.
0: Oh, ki te whakatū, tari, kia puare e tahi tari ki roto i te rohe. I tēnei wā tonu, ka hore he tari mō te tūru o te tai tokerau. E me o e tahi kaimahi. Kia kite, mea nei o kaimahi, mea nei ngā tari, me ngā haora, e puare ana ngā tari, haere mai, kōrero mai. Ēnei momo mahi kua kite ahau ki roto i nei toru tau, taha o Chloe Schwalbrick, Tamitha Paul me Julianne Ginter, o rātou mahi, whakatū he tari, mauri au e tahi kaimahi ki roto, mahi o te mahi ki te taha o te hapori. Nō reira koe a tētahi mahi nui, ka hiahia ahau, mō te rohe a te tai tokerau. Puta, mai te raki paiwhenua? Tūro tāmaki, tae atu ki te hiku, kei hea ki ngā tari, māhuhana tērā e tūtuki.
1: Nā tēnā koe, nā ku kitea e kite ana, e piki haere ana te tautoko mo te pāti kākāriki i ngā kohinga rarau ngā pōti. He aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e tahuri mai nei te nui o tautoko ki a koutou.
0: Mātanga kākāriki, He rahi ngā kanohi Māori ki roto i tō mātou tira me mapāre mata i nāianei. Engari, te kākāriki, he waka haurua. Ka kite i wā mātou nei hoa tauiwi Pākehā nei e kaha nā mō tō tātou ao Māori ki roto i ngā mahi. Pēnei taku hoa Lawrence Yunan, waha kōrero mō ngā take mātauranga, kei kona ia ki roto whare pāre mata, e hamahamangia nei te minita mātauranga. E pāna ki tēnei me te sovereignty, me taku mīharo, kei kona i ngā hoa. Atu i tērā, ko mātou e puku mahi ana ki roto i te whare, e mahi tahi ana ki o tātou iwi, e rongo ana i ngā take, me te whaiwhai haere, i ērā o ngā kaupapa nui ki roto i tō tātou hapori Māori, me ngā kaupapa here. Ngā kaupapa here i puta mai tō mātou manifesto i te hurae. Nō reira, ai, ko tino tuwhera ngā mahi, ngā kaupapa here o te kākāriki wawe nei. E tahi atu pāti, ka hore e kiti ngāna i ngā kaupapa here, tētahi puka puka, tētahi manifesto pēnei a mātou. Nō reira, koe a hau e whakaro ana, i te rahi o ngā mahi kualti, anō ki te rārangi o ngā kaitono. I roto i te rārangi o te 20 o ngā kaitono pāti kākāriki nei, ka kite he iwa ngā kanohi Māori. Nō reira, mihi atu ana i tautoko o te rōpū kākāriki, ki ēnei kaitono Māori, mō ngā rohe, puti Aotearoa, mai te hiku, tai atu ki te Waipounamu, ka kite ai te kanohi Māori e mahi kahana a mō tō tātou iwi.
1: Nei, koe whakaraupapa nei i ngā take e tahuri mai nei te tainui o tautoko ki a koutou. Kei te pēhea te haere o tō kamepeina i taitokerau. He aha te te, kaurua, he aha te tei mea tino mīharo ki a koe i ngā kōrero a ngā whānau.
0: He honore nui mo te tū, ki roto i te taitokerau mo tēnei pōtitanga, me te kaha tautoko o te rōpū kākāriki kiau, kia puta ahau ki roto i te kāinga, kia mahi a ngā mahi. I au e noho ana, haere anau ki te tahi nehu i tēnei wā tonu ki roto mōtitau. Engari, tāku e rongo ana i te aroha a kiau. E tahi e hangarangi rua ana nā te mea o te rā pea me pōti taku tangata ki konei, pōti taku mo te pāti ki kona, māku kia rātou, pōti mo te tangata hi hiana koe kia tū hei māngai mo te taitokerau, me te whakapau i tōna kaha, tōna aronga mo te taitokerau. Tuatū i te rā pōti, mo te pāti hi hiana koe ki te tū hei kāwanatanga hau mō tātou. Nō reira, koe ahau ki roto i te hapori, e rongo ana i te aroha, anō e mahi ana i ngā mahi, pēnei tēnei ata mo te hunga kāinga kore, koe ko kohuhana tētahi mōkai mō taku iwi.
1: Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki, hoi no kia mōhio mai koe e te tuakana kei te whakamahi ahau i ngā pikitia i tō pukamata ngā pikitia hou, hei hoa haere mō ngā ātikara
0: Oh,
1: nei.
0: thank
1: Kaito.
0: goodness. Kia ora. E mara, kua tino tono ahau etahi whakaahua next minute wātea nei, whakamahi ana etahi mea
1: Ngā
0: tawhito.
1: tawhito. Hoi no tāku e whakamahi nei ngā mea i tō pukamata i te pukamatara nei o te rōpū kākāriki. Hoi no, kai tono i te rōpū kākāriki mo te taitokerau, Huhana Linden. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: I whakatūratia he whakaaturanga hou mō Carmen Rupe ki te whare tonga o Pōneke, Ngāti Maniapoto, Ngāti Haua me Ngāti Heke Āwaia Carmen, a he rongonuia i Pōneke anō hoki. Nā kei te whakaaturanga ngā whakaahua, ngā kākahu me ngā taonga Carmen, a ka taea hoki i ngā manuhiri te whakarongo ki tōna reo. Hoi anō, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mō te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen kia Rere Moana Ormsby. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
1: A ngā mihi nui, a Rere Moana, nā hei whakatuwhera. i a taua kōrero. Nā mō ngā whānau kaore i te mōhio ki a Carmen, tēnā kōrero mai mōna, he aha tōna momo, he aha hoki e tahi mahi nui ana i ngā tau.
3: Tāpiri hia ki tō kōrero e hoa, ko Carmen Tione Rupe, he whakawahine Māori, he wahine Māia, he wahine whakakata, he ngākau aroha hoki tōna. E whakahaere ia i ngā whare whakangahau me ngā Pākehi i Pōneke, i tū hoki hei kaitono mo te tūranga koromatua o Pōneke. I kaha ia ki te kōkiri i ngā tika o te hunga kua whakaparahakotia. Ko tēnā ko Carmen, he wahine ia, he wahine aroha, he wahine manaaki tangata.
1: Ah, tēnā koe, nā ia koe e whakamārama mai nei tōna momo i te nui o ana mahi anō hoki i ngā tau. Tēnā he aha te take i hangaia ai tēnei whakaaturanga mō Carmen.
3: Hei whakanui i tōna oranga me āna mahi nui kia mōhio hoki ngā uri whakatipu ki āia. Mā ngā taonga me ngā kōrero ka mārama ke tātou ki te ao e noho ai ia. Me ngā huarahi nāna i para mō ētahi atu, he wāhanga nui tōna kōrero nō te hitori o tēnei Aotearoa.
1: Nā hei tau ko tētahi e te o ngā take i hangaia ai tēnei whakaaturanga ko hei whakanui, hei whakamōhio hoki ki ngā reanga o e nei rā i ngā mahi āna i ngā tau. Nā te kio whakaaro, nā te aha a Carmen i whai wāhi nui ai ki te hītori o Pōneke.
3: Nāna i whakatū he wāhi hui, he wāhi mahi, he wāhi whakangahau. O te hunga, kāore i tino whakaaetia e te ao whānui. I te wā e kahana te whakahāwea, ka tū mai o tonu ia. Nāna i wero ngā whakaaro o tava wā e whakawhānui te whakaaro mō te hunga e whai wāhi ana ki Pōneke.
1: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, hei whakawhānui hoki i ngā kōrero katahi ka puta i a koe. Ko wai a Carmen ki te hapori Māori me te hapori Rainbow Pōneke anō hoki.
3: Kia hau he kai tārai huarahi, he wahine manaaki tangata, i tautoko ia i te hunga e kimi ana i tō rātou ake ara. Nā tōna tū maia i kitea ai e ētahi atu ka taea hoki e rātou te tū i runga i tō rātou ake tuakiri. Ko tōna mana i kitea i tōna maia me tōna aroha. Ki te tangata, ki te hapori, takatāpui, rainbow, hoki.
1: Nā hei tāu, he kai tārai huarahi, he kai manaaki anō hoki ia. Hea te mea nui, kia mōhio te tangata ki tōna taha Māori, me tōna tuakiri anō hoki.
3: I tipu ake ia, i roto i te ao o te whānau, o te marae, o te reo Māori. Kia hau me kōrero mōna i runga i tōna katoa. Kia mōhio hoki a tātou rangatahi Māori. He whakapapa tō rātou, he mana tō rātou, ahakoa tō rātou tuākiri āira.
1: Nā, tēnā koe. Nā, e mohi ana ko tuwhera te whakaaturanga rā. Nō reira, he aha tāu e tūmanako nei ka hua ake mā ngā whānau, ka tai atu ki te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen.
3: Ko taku tūmanako, ka rongo ngā whānau i tōna māia me tōna aroha ka whakaaro. Me pēhea taku manaaki i ētahi atu kia whai wāhi mai ai. Kia rongo hoki i te hunga ko panai ki te taha o he mana tōu, he wāhi mōu. Ai.
1: Karawe. Nā ku tata au te waka kōrero nei ki tōna uta rere mo ana hoa noa i mua i te whakatepenga. He kōrero whakakapi au.
3: I muhi ana ki ngā ringa raupā katoa nā rātou tēnei whakaaturanga i whakatinana ko Dr. Jamie Metzger, ko Leilani Seal. Hara mai e te whānau, kia kite, kia rongo, kia whakanui i a Carmen.
1: Ai, mihi ana, i tō whakawātea i ākwa nō. A re reo moana, mōiwi whakamārama mai ki a mātou i te hiranga, i te hirahiratanga o tēnei whakaaturanga. E tūnei ki i te whare taonga o Pōneke. Hau whakahaere o te whakaaturanga o Aroha Nui Carmen. Re reo moana, Ormsby. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: I whakarewahia e ngā iwi o Taranaki, arā te tōpuni Ngārahu, tētahi kaupapa hou, a ko The Landline te ingoa, he kaupapa hei akiaki i te Māori kia rehita, kia pōti anō hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hoi no hei whakawhārahi ake i te kaupapa nei, ka whiti atu ki te pauwhakarai o te tōpuni Ngārahu ki a whare hoka wano. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe, pōhatūroa, tēnā koe tau e te wānei.
4: Ngā mihi nui. Nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te kaupapa, the Landline. He aha o nā whāinga matua?
5: Ai, i te huinga mātau, nā rangatira o ngā iwi o Taranaki i te tīmatanga tau, te mōhio he. Ko te tei kaupapa nui, nui ngā kaupapa nui i nei rangi, engari ko te uiringa pōti mo te tau nei, te tei kōkiritanga nui mo tātai, kia mahi ngātahi ngā iwi e waru o Taranaki maunga. Tore ka wakaitia nei, kia hanga te tei wakaaturanga, kia tuku e tei kupu aki aki, kia rehita tiata o tātai wānau me te pōti. Nā koe re te kaupapa, te kua rauraki ia nei.
4: Nā ia koe e whakamārama mai nei i te mārewatanga ake o te whakaaro, kia kōkiri i te kaupapa nei. Nā te aha e hiahia ai koutou ki te whakarewa i a The Landline.
5: Iwa he. Ahakoa ko nā arunga ki ngā, ki te hunga kare tino whakaaro nei ki te pōti. He arunga anō ki te hunga taiohi, ahakoa kare pea e tahi taiohi o tēnei wā mōhio tia nei e aha te Landline, no tēnei ao ku ngā waia pūkoro. Engari, ko te aka kūmara tōna wai, kia tuku atu e tei. Wakaaro ea i te mea panaia kia pōti o tātai wānau, engari e kupu aki aki. Nō reira, ka hangaia te kūmara wai mo te hunga i tikana kia tuku ngā kupu aki aki. Kua rā ngā influences nei. Nō reira, ko te ka whakaritehia tētahi kāuhi, tētahi tira kānuhi mōhio tia nei ki roto i a mātau, ki aki aki. I runga i te kupu ngāwari, kia ki aki mai o tātai wāna, kia pōti, kia rehititia.
4: Nā tika tāu, nā au kōrero e meana, ka kore pia tēnei reanga, e mōhio ana ki tēnei mea kia nei te Landline. Nā i kitea i te karere whakatairanga rā, nā ko te teo ngā aki aki, ko te āki ngā whānau ki te rehita ki te rārangi Māori. He aha te hiranga o te rehita ki taua rārangi rā?
5: Ka kua rā he, i te awangawanga, mo tēnei kāwanatanga i ona pēhitanga ki ngā kaupapa nui o tātou ara ko te reo, ko te tiriti. Engari tōna mutunga ākua kā kua pērā te aki aki ko te tuatahi me rehi te tia, kei te tangata tonu tonu uringa mena ko te taha Māori, ko te taha Pākehā rānei. Engari kua re tōna tonu ona aki aki, te taha ki te pōti anō nei ma te tangata uri uri. Engari, tō mātou, kia ōkaro nui nei hea ngā pāti e hāngai pai nei ki ngā tūmanakotanga o tātou te ao Māori, ngai Māori, tātou uri Māori nei, nā koeira e tahi ngā whiringa kia te wānanga hia iwi a marae, i te pāti e tikana mo te uriuri. Nō reira, ko kōrero ai mo te hunga kare tino whaiwhai ngā kaupapa tōranga pū.
4: Nā e mōhio ana ka aukati te rēhitatanga hei te 25 o Oketopara hei tērā marama nā ko tērā pōti ko te tuawhitu o Noema. He aha tō karere ki ngā whānau Māori kāore anō kia rēhita, kāore anō rānei kia whakapono he hua tō te pōti.
5: Nā koeira pea te take nui ko te hunga. Nā ka kōrero hia mō tātou anau. Roto ia mātou tonu, te wānau e noho taumahatia nei roto ia wānau i o rātou ware ake i runga i ngā pihitanga, te pōharatanga, te whaiwhai kai, te whāngai ki te wānau era taumahatanga ki roto i te wānau. Nō reira, tō te iwi me pehea te yakiyaki kia hara mai rātou ki o mātou huihuinga, kia toro atu mātou ki te hunga i kore tāia te pika mai ki ngā wāhi e tikana kia rehitatia, kia pōti hia te rā pōti hei te tua utu o Noema. Nā koeira e tahi o mātou wakarite, engari mōhio tēnei hei ko koeira te yakiyaki nui ko te hunga kare paku aro ki te ao Tauranga pū, i te mea e taumahatia nei tonu rātou i roto i o rātou wane.
4: Nā i ngā tutuki i a koutou te whāinga kia whakarahi ake i te nui o ngā whānau Māori ka rēhita ka tuku pōti anō hoki. He aha te rerekētanga e hiahia ana koutou, arā koutou ngā iwi o Taranaki, kia kite i Aotearoa.
5: A koeira, ko ngā kaupapa nui tonu mō tātou ko ngā kaupapa tiriti o mātou taunga kareme ki a kaua rawe ke hia nei e te kāwanatanga. Ngā kaupapa e nā kautia nei e tātou, kaupapa reo, kua kite atu a kua werohia tō tātou reo, kua tango ia tahi o ngā huarahi kia piki te ora tō tātou reo. Ngā kaupapa hauora, ngā kaupapa mātauranga, e nā koeira a tātou wete wetenga i ngā kaupapa here. Haunga ko te kāwanatanga o tēnei wā, engari mo e rātu o ngā pāti e noho huariri rei roto i te ware paremata. Pēhi o rātou ture kaupapa here e waka piki anō ngā kaupapa e tūmanako tia, kaupapa nui e tūmanako hia nei e tātou a ngai Māori.
4: Nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta i te rangatira, nā i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
5: Ainga ko te ki hei, i e te toru tau ko te pōti kai mui a tātou he pōti nui, a pinei anō mo tēnei pōti tangai te utu a Noema. Rongo au i tūranga wauwai au i te rā koro nei hana, me te rā tōranga pū i te rā mere, nā ka rongo au i te kupu o tuku Roerangi Morgan me tāna vote baby vote, me pōti tātou e te wana, kia kāra.
4: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te tai o mihi.

0: Ringa iwi o te motu tēnā koutou katoa, naumai anō ki ngā kohinga kōrero, ki ngā pūrongo, a wātea i tēnei karamatamata o te hāora. E whai ake nei e tīwi, ko te whakatau a Ngā Hinara, ke whakamātoutou hia te hunga kore mahi i Job Seekers. Ke kite ai mēnā kei te momi taru taru rātou, kei te kai rānei rātou i ngā momo whakapō wauwau o te wā. Huri rā ke e tīwi ki te poukai ki wāhi pā me te hoi hoho rongo i a ta whakatakotoria ki mui te aroaro o te kīngitanga me ngā hā kinekina e whai ake nei. E tū motuhake ana a tākuta Ferris i roto i te whakataetae mo te tūru o te taitonga i tēnei tau. Ko tīmatei ki te takahi haere i te ara, ki tēnā rohe, ki tēnā rohe o te rohe pōtinei o te taitonga. Kia rongo ai i ngā take o te wā, kia kite ai i ngā whānau me ngā kai pōti o taua rohe pōti o te taitonga. Hoi anō rā, kua puta hoki i te ropu Ngā Hinara. Tāratau kaupapa here e ki ana, ana kā ta whakamātoutou rātou i te hunga kore mahi i Job Seekers, kia kite ai mēnā kei te kai taru taru tērā hunga, anei ngā whakaaro o tākuta Ferris.
1: Kāore he hua kā puta, atu i te pēhi tonu, i te hunga, kua pēhi a rawatia, kua pēhi a kētia, kei hea rā te rau āwhina e whakarauora ai o tātou whanaunga, te hunga kimi mahi me te mōhio kei te kimi mahi rātou, me pehea rātou e āwhina i a rātou. Hei aha e nei mahi kohi kohi pōti, whakaro hia te ara whānui mō Aotearoa whānui, me te hiki i te taumata o te ora o tēnā o tēnā. Hei aha whakatahangia e nei mahi patu noa i te tangata.
0: Kua puta he kaupapa here hou i a Ngā Hinara, ara e 20 miliona tāra ka whakatahangia e rātou. Kia tūai etahi tāpui moana hou. Nā, ko tētahi o ngā ahuatanga kāta tirohia e rātou, i roto i tēnei kaupapa here hou a rātou, ko ngā tikanga hi ika, ko ngā tikanga hao ika. Ko te mea nui ke hoki o tēnei o ngā kaupapa here a rātou, ko te pānga ki ngā tikanga mai rāno a te Māori e pāna ki ngā rawa ika o te Moana. Ka re kore e pātai ana etahi iwi me etahi hapū. Kei hea rā ngā tikanga tuku iho a te Māori ki ngā rawa o te Moana i roto i tēnei kaupapa here. Kei hea hoki te tiriti o Waitangi me ona mana katoa. Tai atu rā hoki ki te mana o ngā iwi tangata whenua i roto i ngā mahi whakahaere i ngā rawa takutai Moana i ngā rawa o te Moana. Kua tū te 59 o ngā poukai ki wāhi pā ā i tai atu te iwi o Ngāti Raukawa ki tēnei o ngā poukai ki te whakatakoto i tētahi taonga ki mui taroaro o te kīngitanga. Ko te taonga nei he hoi, ko te kaupapa he hohou i te rongo i Waenganui i a Raukawa me te kīngitanga. Whai muriho i te rorirori o etahi pōhi pai papori i a ta whakairihia i a ta pōhingia e etahi o ngā uri o Ngāti Raukawa i roto i nei marama nei. Kia tahuri ake tatau, kia rāhui papa, māngai mō te kīngitanga.
2: Oi, e tika ana kia tō ia mai ki runga i te marae kia wānanga mai kune. Ara kia kia no ngā baua ka whakaata kāpai. Engari kaori tū ātū i te noho a kanohitanga. Kanohitangata ki te wete wete, ki te whiriwhiri, ki te kōkiri ngā kaupapa. No reira, ko te paukaiko ia tēnei he wāhanga pai tēnei. Kia rongo, he aha te tōmina, he aha te wawata, he aha te tūmanako o tēnā o tēnā o tātou.
0: Hea ki ngā kōrero, kei te tino mā harahara, kei te tino pupū anō hoki te muhu muhutanga. I Waenganui ngā tāngata kāinga kore o whangārei ki ngā pānui, e mea ana kia neke atu rātou, kia pouri atu rātou ki wāhi kē. Anaira a Huhana Linden, tētahi o ngā kaitono i te tūru o te tai tokerau.
3: Tērā pēr hei te taite e tū mai nei, ka kakauea e te kaunihera o rātou āpiha, ki te hunuku i ēnei hunga whare kore nei. I tēnei ata, kei te kaunihera hau, taha o ngā māngai hapū, ki runga i te komiti Māori nei mo te kaunihera, e whakawahana i ngā āwangawanga o te hāpori o te rātou tātou iwi kāinga, me mutu e rā momo mahi, anō me hoatu te awhi ki a rātou, te tauawhi me ngā kaimahi, hei arataki a rātou kia whai kāinga e nei whanaunga Māori nei.
0: Ako ake nei ko ngā hā, kinikina. Hoi anora e tiwi ki te rauna whiringa whānui o te whakataetae NPC i toa o tākau ki ngā makipai o te matau a Māui. Hau kerekere a Waitaha i a Waikato, anā Waihoki a Taranaki tino patu rātou i te rakipai whenua. Ā, kei ke panuku ngā kauri ngā taniwha o te tai tokerau ki a tahi mana rua tekau mā ono ki te rua tekau mā tahi. Nō reira, ka pōhiri ngā taniwha o te tai tokerau i te kapo o Taranaki ki roto o whangārei. Hei te pō paraere e tū mai nei mo te whiringa whaiti tuatahi o te whakataetae i tēnei tau. Ka tahi, ka tuki ko ngā kapa o te Waipounamu, ngā hoariri mai rāno a o tākou rāua ko Waitaha. Koe ranga hā, kirikina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Katuk mihi nui atu, ki te wahi ngaro, mō ngā tini āhuatanga, mana ki mai. Kia rātou te hunga, e whetūrangi tia ana, e kore rā, e ware ware tia, au e te aroha, kia tātou katoa. Ki ngā rea ngā katoa, ko mātua mā, mātua mā, ki ngā tamariki moko puna.
1: Ka tukuna atu nei ngā mihi nui ki te wāhi ngaro, kia rātou anō kua whetūrangi tia, e kore rātou e wariwari tia, ka nui anō ngā mihi, kia koe, kia kouta katoa, kia tātou katoa, kua mahue mai i roto i te wā nei ki te kawe tonu i ngā tikanga tuku iho mai me ngā āhuatanga. Pai katoa hei kawe tonu tātou i roto i ngā rā kei mua tonu i a tātou i te roanga o tēnei rā, no reira rā, kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki rungi a tātou katoa, ki rungi a koutou, katoa i whakarongo mai ana i te ata nei ki te reo takiwā o tautoko, ka nui ngā mihi ki a koutou katoa, kia ui tonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa nei, kone hau tānua ki te waru o ngā haora, mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

Ko te tino kalanga o te wā kia kaha mai tātou, te whakakotahi tātou ia tātou anō, i roto i ngā whakaarotanga nui tonu, ki te whai tonu i ngā āhutanga, hei painga, hei oranga tunutanga mō tātou, hei oranga, hei painga anō, mō tō tātou tai ao, mō te rangi, mō te whenua, mō ngā wai, mō te tai ao whānui katoa, kia kaha mai tātou, te āta tiaki i te whenua, kia āta tiaki anō i ngā tini taonga tuku iho mai, ko te whānuitanga o ngā āhuranga i runga i te whenua, ngā tupuranga Māori e ki, haunga atu ko ngā rākau paina, hau hoki mō tērā, ka mōhio kē tātou, i harai te mea he pai wero o ngā rākau mō te one one, engari i te mutunga mai, ka huri kawa te one one, ka poro atu i ngā rākau, ka ngaro te rahinga o te one one ki roto i ngā awa, puta atu ki roto i te moana, no reira rā me ātu whakaro tātou. Kia tika ngā āhutanga tiaki i te whenua, kia meinga atu anō ki ngā kaunihera, ki te kāwanatanga. Kia mutu rā anō i ngā mahi, kia mutu rā anō i ngā mahi kaore i te tika, ngā āhutanga tūkino i te whenua, tūkino i ngā awa, ngā āhutanga ka pākino atu ki ngā whakatupuranga katoa kia kaha mai tātou ki Maukia U. Ki te kaitiakitanga, kia noho marika tātou hei kaitiaki mō tō tātou tai ao. Ko hau tonu tēnei ko hōri i mihi kau atu ana, kia koutou i hono mai ana i tēnei wā, konei hau tainoa. Ki te waru o ngā haura, whakarongo tonu mai, kia U tonu mai tautuko, tonu mai te kaupapa nei. Mauri ora, kia tātou katoa,

0: kua tata tai ki mai tātou ki te mutiko mai o tēnei haora. Hioi, ka haere tonu te wā, ka haere tonu ngā mihi atu, tuku tonu atu ki a koutou katoa. Ko hono mai ki te reo takiwā o tautuko i te ata nei, ko hau tēnei ko hori e mihi nui atu ana aho ko keihia koe whakarongo mai ana i tēnei wā, muri atu i te waru ka puta atu anō ngā karere o te wā, atu i wātea, ka tai mai anō Alicia, i roto i te whare, hei tui tui i ngā āhutanga, a ngā pāhotanga o te wā, tainoa atu ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa nei, hoki mai anō hau apōpō, whitukaraka ā te ata tainoa ki te waru. Kia tau tonu mai ngā tiri manaakitanga, me ngā āhutanga haumaru, ki rungi a tātou katoa, i te roanga o tēnei rā, kia mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa, purinoa.
1: Kolish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.
2: Kia kina, te tai ao mauri.
3: Kia kina i tātou te tuakiri tangata, ko te taha wairua, te taha hiningaro, taha tīnana, te taha whānau, ko te katoa o te tangata.

0: ヘタイアーオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: Tēnei te mauri ka piki ake ki te rangi e tūnei, he rangi atua, he rangi tipua, he rangi tawhito. Kia whiti ko te mātauranga, kia tau ko te māramatanga, whaia kia tata, puritia kia mau, haumie, huie, tāekie. E ngā mana, e ngā reo, e ngā karanga maha, e ngā tinitaringa, e hono mai nei, anau piki mai, nau kake mai ki runga i a tātou, ko ngā iariri, a ki te rangi ko te teihana, ki te papa, tēnā koutou, katoa, e a karongo mai nei ki te reo takiwa o tautoko, ki tēnei, hōtaka o te ata o tātou, e Ngāti Mārie, morena, a kia koutou katoa, ko leish tēnei, e rere atuana ngā mihi ki runga i a koutou, i tēnei, ata hapi mane e te whānau. A ko te whaihakaero ki a rātou kua whetūrangi tia ki te korowai o rangi nui. A ki a rātou kua mene atu ki te pō, haere o ki a tūrā. Nai mohio marika nai tēnei wā e a te maha hoki o ngā a hui mate i tēnei wā e te tātou ki rau whānui e hoki a ngā nohoki a te hingatanga o tētai o ngā rangatira a noroto mai hoki a ngā. Nō te whānau Clarisich, nō reire kara haere o kia tūra. Haere ki o tūpuna, anō hoki kia koutou, kei tēnā o ngā marae maha o te tātou ki rau, ko ngā kāro nui ki ngā whānau e noho pani nei anō hoki. Hoa no ka, o ki wairo mai ki a tātou, e hono mai nei ki tēnei hōtaka o tātou. Mōrena kia koutou katoa, ko tīmata i tō tātou nei hōtaka o te ata me tēnei, me enei wāta. Son and water, a bit of Hori Shore as well. Hei tīmata i tō tātou nei wiki, i tō tātou nei rangi. Ko te tuku mihi atu ki a tai horono ki rangi tō tātou hōtaka tuatahi. And welcome back to our morning show. You are here with me, Leish, till 10. Ko te mana ko nui e tōna i a koe te ata haupu o winning this morning. Ko te mana ko nui kua riro i a koutou ngā hua katoa e te wikine. Ko whakatā, kā tika, he kaikāna hau ki te kaurua atu ki te haka rā popoto i ngā kaupapa kua tui te wikine. He mahanga kaupapa, rawe kaupapa, hira i tū i te wikine i roto i a tātou, i te kāinga nei, i te tātou ki rai whānui i a nō hoki. Hoa, no mehi ana ki a tātou i tēnei ata, no tātou te whiwhi kua riro i a tātou wēnei rangi a tāhua, te huarire, te whetinga mā tamanui te rā. Hoa, no, hei tēnei wiki, hei tā te matapai, hei tā met service, it is looking a little rough this week. Hoa, no, ka waiho i ngā kōrero. Tai au ki te wahanga e whae ki nei ka hoki anō ki ngā wāta. We will jump back into our music. Ko te wāta e whae ki nei. Ko Olivia Dean, a dive. Noho tonu mai.

0: erere nei te reo o te kāinga ki ngā iwi o te motu. Ko tai mai te tini me te mano o te hakatatai ā motu mo ngā manu kōrero.
1: E hara mai mo tētahi a tāhua o te whakahari i tēnei pōwhiri. E mātotoru pai tēnā mea te tangata i te taitamariki, ngā tamariki, ngā nepa, ngā uri kato o te taitokerau i whakapoto mai ki runga o Papa Hawaiki. So, ke au, kā mutu tētahi hui miharo koia tēnei.
0: He mea nui ki atu tētahi kaupapa pēnei te nui ki te kai koe koe.
2: Hoeno ko te mea rangatira o tēnei pōhiri mo te manu kōrero, ko whakaritea e te taitokerau, mo te hakatatai a te rātau, mo te kura tuatahi, ki runga i a Papa Hawaiki, tērā atu tau, ko te matatini ki roto i a tātou o te taitokerau, no reira, whakaharatau, prakatihi rain, te kotahitango o taitokerau, i raro i te kaupapa kotahi.
0: Ko te hihia o ngā kaihaka wā, ko te tukua ngā kaikoro i o rātou ake hakaro.
3: Ko tāku kia koutou rangatahi mā, he hapea wetahi kupu matua mātai kia koutou, kia kaha kia māia. Ka mutu, ko te tumanako ia ko tiki ia koutou te whiriwhiri i te kaupapa i tino ngākau nui tia e koe. Ne? Tāku e whakapai nei, mā reira pia ka tino kitia a kanohi a ngā kauhoki i tō hononga ki tērā kaupapa me tō whakapono marika ki tērā kaupapa. Nā reira, kia kaha koutou.
0: Iwe nei rangi, e rere nei ngā reo o te motu, kaihoa ke kakite i ngā hua. Alicia Coulter, Te Kukupa.
4: Te Kukupa, ngā karere o te taitokerau.

ko Bruno Mars tērā me tana waiata Versace on the floor. A nau mai hoki mai ki tō tātou nei hōtaka o te ata college tēnei. A tō kai pāpāho e mihi atuana ki a koutou, nā tahi anō koutou kua rongo hoki I tētahi o ngā pūrongo nā mātou o te kukupā. Ngā manu kōrero a tētahi kapa hira hira, kaupapa rangatira I tū, I roto I te pū o te whike, te kainkoe kohi I tērā tū o ngā wiki. Nō reira, ko ngā kārunui ki ngā ngiringaringa me ngā waiwa o te kaupapa anoho ki ngā kai kōrero, ngā rangatahi kua tū.

0: Hei akuranga tira, tēnā koutou katoa, naumai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei hāora. Hoi anō rei te iwi e whai ake nei kei te hiahia a David Wayne Tāmihere kia pare matahia ia e te karauna. Huri rawa ake ki te kaupapa here mātauranga kua whakarewahia nei e te pāti Māori. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kei te hiahia a David Wayne Tāmihere kia pare matahia ia, whai muri hoi te whakatau a ngā roia o te karauna i tēnei wiki, kia kaua rātou e whai kia whakawāngia anō a Tāmihere mo te kohurutanga o ngā kaihōpara no Huiterangi, ara o Haere Pākonen, rāua ko Urban Hoglan i te tau 1989. E rua te kautau a Tāmihere e noho whare here here ana mō aua kohurutanga. He kaupapa i hopu. I ngā whakaaro o te motu i taua wā. No te tīmatanga o te tau nei, ka whakakorengia ngā hāmene e te kōti ike ike. Ana ko ngā pūtake ko te rūkahu a tētahi witinihi, matua, me te kitenga o etahi tīwhiritanga hou. Hei tā Tāmihere, kā tino kaha, tana whai kia paremata ia i naia nei, hei tā nā nōhoki e hari i te mea, e whakapono nui ana ia, ka whakapāha te karauna ki aia. Nōna noa nei whakarewahi ai e te ropu tōranga pū Māori e te pāti Māori tā rātou kaupapa mātauranga mō te pōtitanga o te motu i te neitau. Ko ngā pō oroto, ko te whakapūmau i te pūtea, ko te whakohō i te pūnaha, ko te āta tāwharau toitū i te kohanga reo me ngā kura kaupapa Māori. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Āperehama Edwards kai tono mā te pāti Māori i te tūru o te taitokerau.
1: Wāhoa roa hoki e pohane ana te ao Māori, kia toka ake tēnei tu āhuatanga. Kia hoki mai anoa i te mana, ki te kapua te ringa a te Māori, ki te hakatau e ai ki te Māori, te ara e whanake ai, e toitū tonu ai, e puritia tonu ai tātou, i ngā mana tū, ngā mātauranga, e maunei e tātou. Nā reira ka noho koia hei tā huhu, whakamarumaru i ngā tū kaupapa mātauranga, ahuari tēnei ki te manatū hauora Māori whakatūria i te rātū rauna. He tohu rā tēnei i te rangatiratanga o tira i te mana motu hake e whāia nei e tātou.
0: Ko tētahi wāhanga nui o te hui ātau a te ropu wāhine Māori toko i te ora, ko te rā ki ngā pū kōrero, ko ia tēnei, ko te rā ka tukuna ngā rangatahi, ki āta whakatakoto rātau i o rātau whakaaro i a rātau kōrero, ki mui te aroaro o ngā wāhine o te ropu. He hanga kaupapa i kōrero hia e ngā rangatahi i tēnei tau, kia tahuri ake tātou, kia Jimmy Henare tētahi o ngā kai kōrero o te rā pū kōrero.
2: Ko tēnei mea te upurangi, ai e ki ana he maha ngā mea kino. Hoi, he nui ake ngā painga o tēnei mea te upurangi. No reira, kei aku pakeke, kia kaha tātou, ki te āta mātou heaha tēnei mea te upurangi, heaha ona painga, ke reira pia tētahi oranga mā tātou katoa. Ko taku koero pia kia koutou, kia kaha ki te akeaki i a tātou anō, kia whakakotahi, kia hara mai ki e nei tūmumo kaupapa e whakaputa ai tō tātou reo Māori, tō tātou ahurea Māori, kia ora ai tō tātou ao Māori.
0: E 25 tau, te marae o tāhuna pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hōu, ko te ata i rehia te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā kuini ngā waihono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i ki te ai te pauritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i ki te ai te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kahurangi Malcolm, māngai mō ngā titeata.
3: Ka whakaaro au ki ngā kōrero o Te Ariki Nui, uri o te raupatu toa te rauora. Nā ka whai whakaaro au ki a tāhuna minhana, ki taku matua keke, Uncle T. Ko ia tērā i whakatū i te whare oranga i tōna wā, ko ia hoki tērā i timata i te whare kai nei kia tū. Whakapono anau minei konei ia i tēnei rā katū kē tēnei whare, hiwi. Ko tōku rea ngā e pikau ana i tēnei nai nei.
0: Hoi anō rai te iwi e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Ki te poitū ko hū ko Charlie's Ledger Walker, tētahi o te ngōururu o tēnei whenua, ki eke ki te taumata o te poitū ko hū ngai o i Amerika. Ko ia te wahine tuatahi, ko ia te Māori tuatahi o tēnei whenua, kātahi anoi a ka hoki mai ki Aotearoa nei. E 25 ōna tau, kātahi anō hoki ka mutu tōna tau tuatahi i roto i te WNBA. Hei tāna ko tāna whakatau ki hoki mai ki te kāinga ki te tākaro i te whakataitai tauihi o konei, he neke noa atu i te whakatau poitū kohu noa nei. Ka tākaro a Ledger Walker o tira te kapa Queens ki ngā hoiho o te tonga ki o te poti a te hanarei. Hoi no rei tīwi, koe rā ngā hā kinekina o te wā, kia ora tātou katoa.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
6: Kia ora te whānau, ko awa tēnei. I hope you're having a wicked day and keep it locked right here on Tautoko FM.

0: yoku ranga tira tēnā koutou katoa. Nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a te reo irirangi o Wātea i tēnei haora. Hoia nō rai TV ka aro anō te titiro ki te hunga kāinga kore ki roto o Whangārei i tēnei wā. Me te pānui a te kangihera hārohe ki a rātou. Arā kia wehe atu rātou i te wāhi a kei reira rātou e noho ana i tēnei wā nei. E pēhea ana te haere a tākuta Ferris i roto i te rohe o te Taitonga. Iaia e tū motuhake ana i te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei ki ngā kōrero, kei te tino mā harahara, kei te tino pupū anō hoki te muhumuhutanga. I Wainganui ngā tāngata kāinga kore o Whangārei ki ngā pānui, e mea ana kia neke atu rātou, kia pouri atu rātou ki wāhi kē. Anaira a Huhana Linden, tētahi o ngā kaitono i te tūru o te Taitokerau.
1: I nei whānau roana rātou e noho ana ki reira, whare kore nei, me te tekau ngā rā e toi ana. Te rapea hei te taite e tū mai nei, ka kawea e te kaunihera o rātou āpiha ki te hunuku i enei hunga whare kore nei. I tēnei ata, kei te kaunihera hau, taha o ngā māngai hapu, ki runga i te komiti Māori nei mo te kaunihera.
0: Kei te rere anō te karanga i ngā rōpū kaikiri o tēnei whenua i Aotearoa Tuatahi me ACT, kia āta aro takehia te anamata o te Traipunara o Waitangi. Engari a nā tēnei karanga a enei rōpū e rua nei, kua toko ake ngā pātai me ngā wānanga e pāna ki tā te kāwanatanga whakapau pūtea, ki ngā tikanga arotake a te kāwanatanga i āia anō, me te oranga tonutanga o ngā ratonga me ngā kura, ko te tiriti o Waitangi te pou o aua wāhi. Kei te rere te pātai ai rānei e tika ana kia whakapaua te 23 miriona tāra kia āta aro take ngia te Traipunara. A he aha hoki te take e aro nui nei e nei rōpū nei ki te aro take i te Traipunara arā atua nō ngā kaupapa nui hei whakapau mā rāua i taua pūtea nui. Kei te hiahia e nei rōpū e rua nei ki te āta aro take i ngā momo kaupapa tūā papa o te Traipunara, pēnei i tā te Traipunara āta whakatewhatewha i ngā tono o raupatu o te wā, me ngā tono raupatu o mua. Tai atu rā hoki ki te hononga o te krauna ki te tiriti o Waitangi, me te tūranga o te tiriti o Waitangi i roto i ngā momo whakahaere tū matanui o te motu i e nei rā. Nā, koenei te wā o te tau e takahi haere ai ngā kaitoranga pū i ngā ara whānui roto i o rātou o rohe pōti. Nā, ki rongo ai ngā kōrero a ngā whānau me ngā kai pōti, heha o rātou tino tūmanako, heha o rātou tino hiahia i ngā kaitoranga pū. Nā, ko tāku te Ferris tētahi e tū motuhake ana ki roto i tōna rohe pōti ara ki roto i te Taitonga. Ko ia te kaipupuri i te mana o tērā tūru i Naianei, i tai atu ia ki Wairau i kō tatāke nei, heha te kaupapa. Kia tahuri ake tātou.
2: Kei konei tētahi huinga rangatahi. Whakaritea mā te rangatahi, te haere mai, ki te ata pātai tai ngā pātai ki te hunga tōrangapū. Kia whakawherawhera ngā mahi tōrangapū e rata mai ai rātou ki enei kōrero. Nō te ahiahi nei, hui atu mātou me ngā kaumātua o te kāinga nei, te whakarongo ki o rātou hiehia ngā wawata. Me ngā kōrero hei akiaki i a mātou e kawe nei enei tuāhuatanga. No reira, kei te waiatanga rangatahi te wā nei, tērā tētahi pēne e mea ana ko Straight Flush rātou. Tono atu ki a rātou i runga i te pai āhua e te iwi, Straight Flush_official. Kei reira ngā reo o te rangatahi Māori e pāororo ana, kia kahara tātou ki te tautoko.
0: Ko whakahaere hia te 59 o ngā poukai a ki wāhi pā i Rāhui Pōkeka. Ana, ko ia tēne ko te 59 o tēne o ngā poukai. He poukai e tohu ana i te whakawahinga o Kīngi Koroki. Hei, Kīngi Māori o te motu. Kia te huri ake tātou ki a Rāhui Papa, māngai mo te kīngitanga, rāwako epeha muru kete. Ko ia hoki te tahi o ngā māngai mo Ngāti Mahuta.
3: Te koro nei hana o Kīngi Koroki, kua 59 nā tēnei poukai tēnei i tēnei tau. Nō reira, kua roa nei a wāhi e whakapeto ngoiana, e whakapau kahana ki te manaaki ngā kaupapa o te kīngitanga.
4: Ko te kaupapa matu e te rānehe, e hoki ngā maraha ki tērā o ngā kīngi kia Kīngi Koroki. Te whakanui i tāna rā koro nei hana i tēnei rā, me te mea hoki e whakanui ana. I te 59 tau, tātou e whakahaere nei, i enei kaupapa.
0: I nengeto, ko ngā hā kinekina. I whakawhiti te kapa poi tūkohu o ngā Breakers ki tā wāhi i kōtata ke nei arai haere rātou ki te urupū o ahi tradia ki te pakanga ki ngā Perth Wildcats. A aha koa te rawe o te tākaroa Sam Meninga e whā te kau piro hoki riro i āia me tōna kotahi anake i hinga tonu te kapa Breakers kotahi rau ki te waru te kau mā whā. Hurirawa ke ki te whiringa toa o te Whara Palmer Cup i nanahi Wanganui a Waitaha me tāma ki makaurau ko ngā wāhine o Waitaha i e ke panuku i tino toa hoki rātou. Nō reira kai a rātou te mana me te kororia tanga o te Whara Palmer Cup i tēnei tau. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.

0: Jay, kia ora whānau, you're listening to 99.5, 97.5, Tautoko FM. Hakarongara, hakarongo ki te pūkenga, ki te wānanga, ki te reo, ki ngā kōrero, heke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Ruku atura ki te re tōtanga o te kōrero, o te kaupapa, o te whea, ko te akoranga, o te mātauranga, hukea, hukea nei. Mai rā e ngā kura huna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatu manawa ko miri miri a hei. Ara whakatipu, ara whakatau, ara whanake, ara whakamāra mai te ao ara rahi, ara raha, hakarongo rā, hakarongo rā, hakarongo rā.
1: Nau mai ki te whare kōrero o pūkōrero ki konei whakarongoa e ki ngā kōrero a Māori Titan mō tana whakatupuranga i roto i te whare tūtaua o Aotearoa mō ngā whakamātautau me ngā koranga o roto i tērā whare maere me tōna ara whai i tōna pūhoro. Ko te rā Whitiroa Bosch, te kai ui ui.
2: E kura no te kura kaupapa, he aho no te aho matua. Tēnā koe e te pauwaru. E hoa, mihi nui ana ki a koe maukua, kua haumai nei ki tō Taua whare kōrero.
3: Tēnā koe.
2: Nā, he nui ngā kaupapa he kōrero mō Taua, a hoeno, me kei te rae tētahi kaupapa nui, anā ko tō kaurua ko Chrissy, pauwarutanga. Kua roa koutou, i tupu mai koe i roto i te whare tūtau ane, anā kai te whakaro ki tō matua keke, a tainoa ki o tuakana. Engari, ai ki ngā kōrero, ko koe te pauwaru, tamariki katoa o ngā pauwaru katoa, ne?
3: Ai.
2: Nā, kōrero mai te tīmatanga pea, tō tupuranga i a koe tupu ana ka kite i enei tuahangata. I kōrero hea i tērā te whātekau tau o te kaupapa nei o te wharetū tau o Aotearoa. Kōrero mō tō tirohanga ki a rātau i tērā wā ka tai mai ki ngā mahi o nei nei.
3: Pono te kōrero kā reo i pirangi kuhu ki te maurākau. Nōku e tamariki ana. Riro katoa ana au ki ngā momo taonga tākoro. Pena i ngā hoia. Ngā hoia atu. He pērā taku tamarikitanga. Ietahi wā ka tōia te taringa, ka tōia hoki te kauai, ki ngā wānanga,
2: ka tōia hoki ngā
3: e tautau ana te ngutu. Kia tai atu ai ki ngā wānanga maurākau, ki tō taho hoku mātua. Ki reira ki te ai ngā tuahangata maha. Taku tirohanga ki a rātau, ai, he tuahangata, engari ki taku tirohanga, ko rātou noa te hunga i tōku ao i te wawa.
2: No reire he Māori te noho.
3: He mea Māori noiho te kite atu i wēnei momo tangata. No reira, no taku tupuranga, kātahi anō ka marama.
2: Pērā rawa te tuahangata o te hunga.
3: He pēnei rawa te hirahira, he pēnei rawa te motuhake o wēnei tangata. Ai, he tuahangata i nāne, engari, i taku tamarikitanga.
2: Ko anko, ko anti.
3: He whae keke, he whānau. He pērā tonu ana i nāne, e hoi anō, ko piriau ki te krapu, nō reira, he hoa. Engari, kei konei, kei reira rātou, kei konei ahau. He pērā, i pērā te āhua, nōku e tamariki ana.
2: Yeah, ka mutu, ko tō whānau katoa e piua nei ngā rākau o tū, ne? No reira, me he ika i roto i te wai, kāre i te kite i te wai.
3: kei te puranga kanohi.
2: ko tō au katoa tērā, nā. I a koe kā tīmata ki te whakangungu i roto i te whare tūtau, i noho tērā hei whāinga māu, kia piri koe ki a pāpā mā, ki a Uncle Praone mā.
3: Kaore. Kaore.
2: Mahi ana me te tautau o te ngutu.
3: Iau, e noho ana i te ahurutanga o ku mātua. Kaore he kōwhiringa. Kaore he kōwhiringa.
2: Anei te mahi.
3: Ahakoa te aha. Ahakoa taku kemi i tētahi huarahi. Karo. Tētahi huarahi. E puta ai au ki tētahi atu kaupapa. Ko taku māma tērā. E kaha ana te tōtō i te taringa. Tōku pāpā tērā, e kaha ana te hamahama i te kauai, ko oku tuākana tērā, era e kaha whakaweti ana e aha noa nei, kia eke ai au ki te tahi taumata. He oi ano, nō taku ekenga ki te pau, paurima pea, ka tahi anō au ka, ka whakaaro, anei te, anei taku hiahia, anei taku whāinga, me pēnei au.
2: I paurima rau atu, kia tai koe ki te rau.
3: Paurima rano, ka tahi anō au ka whakaaro, oh, yeah. Anei te huarahi, whāia.
2: Nā, i te mea ko koe te tama o Papahemi i kaha ke tana rutu, tā rātai rutu i a koe, nā te mea i mohi o he tama nāna o i wehi rānei.
3: He wā ona i pēra, he wā ona nā runga anō i taku whakahihi, i toku māhunga nui i ētahi wā, taku kauai runga, taku kauai tū.

0: āna mahi.
1: Ko tai kei te wā, ko hoki whakamuri.
0: Ko tupu kei tōku reanga, ko kaumātu a kraua. Nā reira i riro atu ia ki te whakarauora i aia anō. Ka metu ko ngā whakareanga pauaru, nā rātou te kaupapa i kawe.
1: I te mea, he nui tonu ne. Ana, i taita taua ki te rā whakanui i te whātakau tau o te wharesu tau o Aotearoa. I nā te nui hoki o ngā pauaru i tai atu, ne? Ana, i whai wāhi, i noho motuhake koe i raro i etahi, i roto i tō koutou peka o i whai wāhi rānei ki te nohotahi ki tēnā ki tēnā?
0: He wā ona. He wā ona i piri au ki wetahi o ngā pauaru, wānanga atu, wānanga mai. He oi anō, i noho motuhake au, i raro i te maru o tō ki tuakana, tō wurumutaha, mo te nuinga. Mo te nuinga o tēnei takahitanga. Te tīmatanga o te kaupapa, ko pāpā tērā, kātahi ia ka riro atu ki ona kaupapa huhua.
1: Miriona ne.
0: Nō reira, nō te ekenga o Urumu ki te pauwhetu, ka noho au ki raro i ona parihau, whakangungu ai.
1: Nō reira, i a koe ka tupu ka whanake i roto i te kaupapa, ki tō tirohanga, heahanga tino hua, o tēnei kaupapa, o te wharetū taua, o tira o te maurākau, mō tātou te iwi Māori.
0: He te mea, ko te nuinga o te, te nuinga o tōku wā, nōku i te whare, ko tōku taiohitanga, ka rongo i te rereke, o te tupu o te rangatahi, i kura auraki, ki ngā kura auraki, ko tētai o ngā wānanga, ko te ingoa o te wānanga nei ko Māori tō. He wānanga tēnei whakahuihui ana i ngā rangatahi, i ngā kura, i ngā kura o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā rohe. Ka huihui ngā kura nei ki te wānanga Māurākau. Koeira te tahi o ngā whāinga nui i tēnei kaupapa. He whakatupu i te rangatahi mā te kawe i te rākau. Ka metu i au ka kite i te rereke o ngā kura kaupapa ki ngā kura auraki. Ko ngā kura auraki e tino e mate nui ana ki ngā momo kaupapa pēnei. E mate nui ana kia tōia ngā kaupapa pēnei ki o rātou kura. Kia
1: whai wahi.
0: Kia whai hua ai. I te mea, he maha ngā rangatahi. I ngā kura auraki, kāre pirangi whai i tētahi atu kaupapa. Atu i tētahi kaupapa whakakori i te tinana. Nō reira, mā te kawe i te rākau, e hoki anō ai te reo ki o rātou arero. E hoki anō ai te iwi rangatahi nei ki tō rātou ao Māori. I te mea hoki ana rā. Tā te mea hoki ana rātou ki te kura, kāre he ao i tū atu i te ao auraki kei o rātou kura. Nō reira, ka tai ana ki enei wānanga, koenei pea te wāhi kotahi, e Māori ai.
1: E noho Māori ai rātou.
0: E Māori ai tēnei reanga. Ka metu, ko te nuinga o ngā kura Pākehā nei, ko ngā kura auraki nei kei te tonga o Tāmaki.
1: Me te nui hoki o watata iwi. He nui ake te iwi Māori ki roto i ngā kura auraki tēnā, i ngā kura kaupapa, i ngā kura aiwi.
0: He nui. Ka pāho ki te whakamā i a mātou o ngā kura kaupapa Māori, i tō mātou toko eti, ko te toko maha kei ngā kura auraki. He oi anō ko te painga o tā ngā kura auraki noho tahi mai ki ngā kura kaupapa, i aua wānanga rā, i ngā wānanga Māori toa. Ko te whakawhanaunga, o te raukura, ki ngā tamariki o kura auraki. Ki reira whakawhiti kōrero ai, ki reira whakawhiti wānanga ai. Ka metu, kāre hoki tēnei reanga i te mōhio ki ngā atua. Ko te pūnaha o tēnei whare, e whai ana i te noho a ngā atua. Papatu Anuku, ko Tāne, Paurua, ko Tangaroa, Pautoru, ko Tāwhiri Mātea, Pauwhā, ka metu i reira. Ka ata wānanga hia ngā pau nei,